Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Lietuvoje penktadienio rytą, palyginti su ketvirtadieniu, vidutinės benzino ir dizelino kainos sumažėjo po 90%, o suskystintųjų naftos dujų kaina sumažėjo 0,6%, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Dizelino kainos degalinėse penktadienio rytą sviravo nuo 1,57 centų iki 1,89 centų, o vidutinė dizelino kaina siekia 1,74 € už litrą arba 0,9% mažiau nei ketvirtadienį. Benzino kainos penktadienio rytą degalinėse sviravo nuo 1,5 € iki 1,81 €, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,65 € už litrą, 0,9% mažiau nei ketvirtadienį. Aukščiausiems šalies politikams sutarus dėl branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos, penktadienį buvo registruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė 500 parlamentarų. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Lietuvos energetikos agentūra pranešė, kad antrą mėnesį iš eilės saulės elektrinės pagamino rekordinį energijos kiekį 48% visos vietinės elektros. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis saulės elektrinės birželį pagamino 0,42 TWh arba apie 48% visos šalyje pagamintos elektros. Birželį elektros vartojimo šalyje buvo 1% didesnis nei gegužė ir 9% didesnis nei pernai tą patį mėnesį. Su degalų krize po Ukrainos smūgių jos infrastruktūrai susidurianti Rusija ruošėsi per tarpininkus importuoti aviacinio kuro siuntą iš Japonijos. Naujienų agentūrai Reuters teigė, 3 su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai kalbėję su anonimiškumo sąlyga. 2 iš minėtų šaltinių teigimų Liepos mėnesį iš Šibos prefektūros Japonijoje turėtų būti pakrauta mažiausiai 200 tūkstančių barelių aviacinio kuro, kuris pirmiausia bus nugabentas į Pietų Koreją. Vėliau krovinys turėtų būti perkrautas į kitą tanklaivį prie Pietų Korejos Josu uosto, o tada keliaus į Rusiją. Galutinė krovinio paskirties vieta kol kas lieka neaiški, o sandorio grandinėje dalyvauja keli prekybininkai. Vokietijos policija penktadienį pranešė, kad atliko kratą ukrainietės įtariamos prisidėjus prie sprogdinimo Monake, per kurį buvo sužeisti 3 žmonės, įskaitant Ukrainoje gimusi magnatą namuose. Gavus Monako pareigūnų prašymą, ketvirtadienį buvo atlikta krata Maino Taunoso rajone, nuomojamame 39 metų ukrainietės bute, nurodė policija ir pridūrė, kad moteris vis dar laisvėje. Ultrakonservatyviai Šventojo Pijaus 10 draugijai be leidimo išventinus keletą viskupų Vatikanas oficialiai patvirtino, kad ekskomunikuojami 6 asmenys.

0: Vatikano tikėjimo mokymo dikasterija paskelbė, kad iš bažnyčios bus pašalinti 4 naujai išventinti tradicionalistų grupės vyskupai ir dar 2 šio laipsnio dvasininkai. Dėl to jie netenka visų bažnytinių pareigų. Išventindami vyskupus prieš aiškę popiežiaus Leono 14 valią, jie atliko šizminio pobūdžio veiksmą, sakoma paskelbtame Vatikano dekrete.
1: Sportas.
0: Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Iveta Dapkutė su kazachė Sonia Žijambajeva per 75 minutės 3-6-6-2 įveikė Slovakiją ir Olandę. Lietuviai su porininkė atiteko 625 JAV doleriai ir po 20 VTA dvejetų reitingo taškų. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienį daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, dieną vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę, temperatūra įdienojus sieks nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 7:05.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje lygiai 7:30 eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis Kauno dienoje planuojama už maždaug 30 milijonų eurų atnaujinti Kauno oro uosto kilimo tupimo taką. Lietuvos oro uostai planuoja rekonstruoti Kauno oro uosto kilimo tupimo taką, kurį preliminariai ketina padaryti artimiausių metų, ir kaina turėtų siekti apie 30 milijonų eurų. Kol kas tako būklė vertinama, o kiek konkrečiai reikės investuoti į jo atnaujinimą, dar nėra aišku, sakė oro uosto atstovas. Buvęs oro uosto vadovas Simonas Bartkus portalui sakė, kad rekonstruoti oro uosto taką reikės vėliausiai iki 2030 metų, o preliminarių vertinimų tai kainuotų maždaug 30 milijonų eurų. Kauno oro uostas yra paskutinis tarp trijų šalies oro uostų, kurio kilimo tupimo takas per pastarąjį dešimtmetį nebuvo atnaujintas. 2017 metais už daugiau nei 18 milijonų eurų buvo rekonstruotas Vilniaus, 2021 metais už daugiau nei 14 milijonų eurų Palangos oro uosto takas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Vakarų ekspresas rašo, Lietuvą pasiekė pirmieji automobiliai iš JAV, kuriems netaikomas muitas. Nuo Liepos įsigaliojus ES ir JAV prekybos susitarimui, kuriuo daugeliu amerikietiškos kilmės pramonės prekių panaikinti importo muitai, pokyčiai ypač juntami ir buvo laukiami naudoto automobilių rinkoje. Vienos bendrovės vadovas Vladislovas Medingės naujienų portalui vakaruekspresas.lt sakė, kad ketvirtadienį buvo sutvarkyti pirmojo į Lietuvojo įmonės importuoto Tesla automobilio dokumentai. Pasak jo, šiam JAV pagamintam automobiliui importo muitas nebuvo taikomas. Vis dėlto pašnekovas pabrėžė, kad praktikoje vis dar kyla nemažai neiškumų. Automobilio importuotojai taip pat primena, kad vien to, jog automobilis buvo eksploatuotas ar įsigytas JAV, nepakanka. Muito lengvata gali būti taikoma tik JAV kilmės automobiliams atitinkantiems prekybos susitarime nustatytos kilmės reikalavimus. Importo muito panaikinimas JAV kilmės automobilius gali daryti gerokai patrauklesnius pirkėjams. Įsigyjant maždaug 15-20 tūkstančių eurų vertės automobilį, nebereikia mokėti apie 1,5-2 tūkstančių eurų importo muito, todėl galutinė transporto priemonės kaina tampa gerokai mažesnė. Lietuva pasiekė pirmieji automobiliai iš JAV, kuriems netaikoma muitas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Portalas elrytas.lt rašo, kad Kazlų Rūdoje ekstremali situacija, bijoma, kad pasikartos prieš kelerius metus įvykusi nelaimė. Kazlų Rūdos savivaldybė savo feisbuke dalyjasi skubė žinia. Dėl jūrės tvenkinio užtvankos paskelbta ekstremali situacija. Savivaldybės specialistai baiminasi, kad jų krašte gali pasikartoti panaši ekologinė nelaimė nutikusi prieš 3 metus. Kaip feisbuke praneša savivaldybė, Kazlų Rūdos meras Liepos 3 dieną savo potvarkiu paskelbė ekstremalią situaciją. Savivaldybės lygio ekstremali situacija paskelbta dalyje Kazlų Rūdos savivaldybės jūrės tvenkinio ir užtvankos teritorijoje esančioje jūrės kaime. Primenama, kad jūrės tvenkinio užtvankos avarinė būklė nustatyta dar 2018 metais. Šiemet savivaldybei per konkursą pavyko rasti rangovą, kuris ėmėsi užtvankos remonto darbų. Tam, kad darbai būtų atlikti, reikia pažeminti vandens lygį tvenkinyje, tam reikalingas aplinkos apsaugos agentūros leidimas. Kazlų Rūdoje ekstremali situacija bijoma, kad pasikartos prieš kelerius metus įvykusi nelaimė.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuvos energetikos agentūra pranešė, kad antrą mėnesį iš eilės saulės elektrinės pagamino rekordinį energijos kiekį 48% visos vietinės elektros. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis saulės elektrinės birželį pagamino 42 teravatvalandės arba apie 48% visos šalyje pagamintos elektros. Laikinasis susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Lietuvos oro uostai šiuo metu netinkamai valdo finansus ir ragina būsimąjį valstybinės bendrovės vadovą daugiau lėšų skirti ne marketingui, o saugumo oro uostuose užtikrinimui. Tuo metu interviu LTI pareigas paliekantis oro uostų vadovas Simonas Bartkus teigia, kad pastarosios vyriausybės prioritetą susisiekimo sektoriuje teikia kelių infrastruktūros, o ne aviacijos. Finansavimui. Todėl, pasak jo, ateityje reikėtų geriau išgryninti šalies oro uostų strategiją ir didinti valstybės investicijas į saugumą. Parlamentinės teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė Seimo pirmininko iniciatyvai leisti savivaldybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtukininkus, dviratininkus ir įvairių mikrojudumo priemonių vairuotojus. Tai numatančias saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas palaikė 5 komiteto nariai, vienas susilaikė. Patobulintas projektas keliaus svarstymui į plenarinę Seimo salę. Vakarų Pakistane penktadienį nuo kelio nuvažiavo ir daugiau nei 20 metrų į tarpeklį nukrito perkrautas autobusas, o per šią nelaimę žuvo mažiausiai 40 žmonių, pranešė pareigūnai. Nelaimė įvyko Beludžistano provincijoje. Jos vyriausiasis ministras nurodė atlikti tyrimą, o Pakistano ministras pirmininkas savo pranešime išreiškė liūdesį dėl keleivių aukų. Šiaurės Portugalijoje 2 dienas siaučiantis miško gaisras sužeidė 4 žmonės, penktadienį pranešė ugniagesių tarnybą, šaliai 3 dieną kovojant su itin dideliu karščiu. Šaltinis praneša, kad gaisras kilo 3 dienį Vozelo savivaldybėje Vizijos rajone. Civilinės saugos atstovas naujienų agentūrai AFP teigė, kad su ugnimi kovoja daugiau nei 900 ugniagesių. Atstovas pridūrė, kad 3 ugniagesiai ir 1 civilis patyrė nudegimų. Moldovos ministras pirmininkas penktadienį atsistatydino po vos 8 mėnesių darbo. Jis Facebook'e paskelbė nebegalys dirbti pagal savo principus ir įsitikinimus. 62 metų Aleksandro Montienu išsamesnės informacijos nepateikė. Prezidentė Maja Sandu neigia, kad Montienu vyriausybės veikla buvo varžoma.
1: Sportas.
0: 5 metus iš eilės 9 kartą per visą istoriją Lietuvos lengvosios atletikos jaunimo čempionato dalyvius priima Alytus. Vienas iš pirmųjų medalių komplektų buvo įteiktas merginų iki 20 metų disko metimo dalyviams. Ten čempionės titulą apgynė Virgilijos Aleknos dukra Gabrielė Aleknaitė. 18-metė sportininkė geriausių pirmų bandymų diską numetė 36 metrus 76 centimetrus. Auksui būtų užtekę bet kurio iš 3 įskaitytos sportininkės metimo. Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks nuo 17 iki 22.

0: 2 laipsnių šilumos. Lietuvoje 8 valandos ir 5 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: было мы.
1: Спауда. Киты пуслабей.
2: Lietuvoje 8:13 eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnis portale diena.lt. Valdovų rūmose eksponuojama viena didžiausių Vavelio brangenybių – Osmanų didžiojo vizirio palapinė. Liepos 3 dieną Valdovų rūmose atidaryta paroda apie Osmanų imperijos paveldą ir permainingus santykius su Lietuva. Joje be kita ko bus galima išvysti legendinę Osmanų imperijos palapinę, kuri galbūt priglausė didžiajam viziriui Karai Mustafai. Kaip nurodo Valdovų rūmų muziejus, tai pagrindinis tarptautinės parodos nuo priešo iki sąjungininko Lietuva ir Lenkija bei Osmanų imperija 14-19 amžiuje eksponatas viena iš nedaugelio Europoje išlikusių 17 amžiaus ovali dvistiebė turkiška palapinė ir ten reta Osmanų imperijos tekstilės paveldo kūrinių pasaulyje. Ji išskirtinė ne tik dydžiu, kitų pasaulyje išlikusių palapinių interjeras puoštas raudonos spalvos raštais, o šios mėlyna. Dėl dydžio palapinė eksponuojama didžiojoje renesansinėje menėje erdvėje, kuris skirta renginiams ir labai retai užleidžiama tik pačioms svarbiausioms parodoms. Kartu su palapinė į Vilnių atvyko ir Vavelio restauratorių bei technikų komanda, prižiūrėjusi sudėtingą eksponato transportavimą ir įrengimą apie 150 kg sveriantį istorinę prabangį palapinė yra ir itin trapi istorinė meno vertybė. Valdovų rūmose eksponuojama viena didžiausių Vavelio brangenybių – Osmanų didžiojo vizirio palapinė.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: kaip numalšinti galvos skausmą, tai klausimas, kurį vaistininkai kasdien išgirsta bent kelis kartus. Jų teigimu, galvos skausmas yra antras pagal dažnumą žmonės kankinantis susirgymas po peršalimo ligų. Gintarinės vaistinės vaistininkė Kristina Šnirpūnienė patarė, ką daryti, kai skauda galvą, kad prasta savijauta neaptemdytų dienos.
1: Iš tikrųjų, galvos skausmą pagal jo priežastis būtų galima suskirstyti į pirminį ir antrinį galvos skausmą. Antrinis galvos skausmas yra nulemtas įvairiausių susirgimų. Na, kaip pavyzdys būtų sinusitas, kada žmogui užsitęsia sloga, tirštos išskyros iš nosies, stiprus nosies užgulimas ir skausmas kaktos srityje. Tačiau ne visada tos lygos būna tokios akivaizdžios. Viena, sakykime, iš dažniausių pasitaikančių situacijų, kai žmogus kreipiasi į vaistinį ieškodamas analgetiko dėl galvos skausmo, o kai mes paprašom jo pasimatuoti kraujospūdis, labai nustemba. Dar labiau nustemba, kai pamato, jog tas kraujospūdis yra gana aukštas ir kad tas ilgas galvos skausmas kasdienis yra būtent nulemtas hipertenzijos, kuri jau yra pažengusi. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tų žmonių, kurie turi, sakykime, ir kitokių tokių nusiskundimų šalia galvos skausmų, kaip, sakykime, galvos stiprus svaigimas arba mirgėjimas akise, galūnių tirpimas, kalbos kažkokie sutrikimai, galvos skausmas atsiradęs po nesenai buvusios galvos traumos. Tokie atvejai signalizuoja apie labai rimtas situacijas, pradedant galvos augliais, hematomomis, priešinsultinę būklę ir tokiu atveju reikėtų skubiai kreiptis pas gydytoją. Su antriniais galvos skausmais yra paprasta susitvarkyti, kai randama priežastis, liga yra išgydoma ir galvos skausmai su liktuo baigėsi. Didesnė problema kyla su pirminiais galvos skausmais, kada iš tikrųjų priežastis būna neaiškios. Jiems yra priskiriami, pavyzdžiui, migreniniai galvos skausmai, tačiau su jų diagnostika yra paprasčiau, kadangi juos lydi tokie ryškūs simptomai, kaip, sakykime, pykinimas, vėmimas, šviesos, garso baime, ir tai jau signalizuoja, kad tai yra migrena. Daug yra sudėtingiau atrasti priežastis tų galvos skausmų, kuriuos gali sukelti patys įvairiausi faktoriai. Pavyzdžiui, maisto stoka. Arba, sakykime, netinkamas maistas, sakykime, per daug suvalgytas didelis kiekis šokolado, citrusinių vaisių, nervinė įtampa, stresas, pervargimas, miego stoka, vandens stoka ir tų priežasčių yra iš tikrųjų begalės. Tokiais atvejais nei gydytojai, nei kažkokie laboratoriniai tyrimo metodai nieko neparodo ir žmogui belieka tik atidžiai save stebėti ir rasti tą faktorių, kuris provokuoja galvos skausmą. Dažniausiai žmonės to nedaro, nes yra daug paprasčiau nueiti į vaistinę, savitarną skyrių, nusipirkti tabletę ir ją išgerti. Iš tikrųjų, aš visada labai skatinu žmonės ieškoti tos priežasties ir ją šalinti. Taip, analgetikai sprendžia trumpam tą galvos skausmo problemą, tikrai taip. Ypatingai yra rekomenduojami tirpus vandenyje analgetikai, ibuprofenas, nimesulidas, dexketoprofenas, tinka šiuo atveju ir paracetamolis, prie migreninių galvos skausmų vis labai geras derinys yra paracetamolio ir kodeino. Tačiau reikia žinoti, kad visi vaistai naudojami ilgą laiką ilgainiui duoda mažesnį arba didesnį šalutinį poveikį. Vienas iš dažniausių šalutinių poveikių, tai yra šalutinis poveikis į skrandį, kada sutrinka virškimas, didėja rūgštingumas ir gali baigtis netgi gana rimtomis skrandžio paligėmis. Taip pat yra mano praktikoje tekę atveju susidurti, kada išsivystė tam tikra psichologinė priklausomybė nuo analgetikų. Kai žmogui galvos skausmas nepraeina ir jeigu jis neišgeria analgetiko tabletės, atsiranda dar papildomi simptomai, tai yra padažnėjęs pulsas, pykinimas, kažkoks nuovargis, silpnumas, žodžiu, gali kilti netgi, sakykim, spaudimas, nors šiaip jis neturi hipertenzijos. Išgėrus mažą analgetikų dozę, visą tai momentaliai praeina. Dar kita yra problema, kad jeigu mes nesiaiškiname, dėl ko nuolatos skauda galvą, galime uždelsti labai rimtas ligas ir po to jos tampa sunkiau išgydyti. Todėl visų pirma, aš rekomenduoju žmonėm, kurie dažniausiai kreipiasi į vaistinę kartą į savaitę arba dar dažniau, vis tik tai ieškoti tų priežasčių ir jas šalinti, nes tokiu būdu jie saugos save, savo sveikatą.
0: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.

0: buvo registruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė pusšimtis parlamentarų, šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Laikinasis susisiekimo ministras sako, kad Lietuvos oro uostai šiuo metu netinkamai valdo finansus ir ragina būsimąjį valstybinės bendrovės vadovą daugiau lėšų skirti ne marketingui, o saugumo oro uostose užtikrinimui. Tuo metu interviu Eltai pareigas paliekantis oro uostų vadovas sakė, kad pastarosios vyriausybės prioritetas susisiekimo sektoriuje teikia kelių infrastruktūros, o ne aviacijos finansavimui. Todėl, pasak jo, ateityje reikėtų geriau išgryninti šalies oro uostų strategiją ir didinti valstybės investicijas į saugumą. Naujoji vyriausybė ketina peržiūrėti vaiko išmokų sistemą ir didinti paramą šeimoms, rodo penktadienį registruota jos programa. Tokio punkto darbą baigiančios Ingos Ruginienės vyriausybės programoje nebuvo. Sinkevičiaus kabinetas taip pat žada didinti vaiko priežiūros išmokas, vaiko pinigus, paramą gausioms, vaikus su negale auginančioms, vieniems vaikus auginančių tėvų šeimoms. Tai buvo įsipareigojusi daryti ir ankstesnė vyriausybė. Ispanijoje praėjus vos kelioms dienoms po paskutinės karščio bangos, oro temperatūra greitai vėl įkais iki 40 laipsnių Celsijaus ir daugiau penktadienį spėjo Nacionalinė meteorologijos tarnyba. Tarnyba prognozuoja karščių šalies pietvakariuose, taip pat šiaurėje ir šiaurės rytuose, ne vėliau kaip nuo sekmadienio. Birželio pabaigoje Ispanija užklupusi karščio banga vėliau išplito po Prancūziją, o rekordiškai aukštos temperatūros pasiekė net Vokietiją. Su degalų krize po Ukrainos smūgių jos infrastruktūrai susidurianti Rusija ruošiasi per tarpininkus importuoti aviacinio kuro siuntą iš Japonijos. Naujienų agentūrai Reuters teigė trys su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga. Dviejų išminėtų šaltinių teigimų Liepos mėnesį iš Šibos prefektūros Japonijoje turėtų būti pakrauta mažiausiai 200 tūkstančių barelių aviacinio kuro, kuris pirmiausia bus nugabentas į Pietų Koreją. Vėliau krovinys turėtų būti perkrautas į kitą tanklaivį prie Pietų Korejos jūrų uosto, o tada keliaus į Rusiją. Galutinė krovinio paskirties vieta kol kas lieka neaiški, o sandorio grandinėje dalyvauja keli prekybininkai. Vakarų Pakistane penktadienį nuo kelio nuvažiavo ir daugiau nei 20 metrų į tarpeklį nukrito perkrautas autobusas, o per šią nelaimę žuvo mažiausiai 40 žmonių, pranešė pareigūnai. Nelaimė įvyko Beludžistano provincijoje, jos vyriausiasis ministras nurodė atlikti tyrimą, o Pakistano ministras pirmininkas savo pranešime išreiškė liūdesį dėl keleivių aukų.
1: Sportas.
0: 21-ame top lygos ture susitiko Telšių Džiugas ir Kauno Žalgirės klampiose ir kovingose rungtynėse, komandos įvarčių nepelnė ir išsiskyrė lygiosiomis. Lietuvoje, kuriam laikui įsitvirtins lietingi orai, o Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikai priduria, kad ir šiluma bus kukli. Šeštadienis bus debesuotas, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis tikėtinas ir smarkus lietus su perkūnijomis, vėjas taip pat bus smarkus vakarinių krypčių, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę, o vietomis daugiausia pajūryje ir pietvakarių Lietuvoje, jo gūsiai sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandien įdienojus sieks nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 5 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Naujoji vyriausybė ketina peržiūrėti vaiko išmokų sistemą ir didinti paramą šeimoms, rodo penktadienį registruota jos programa. Tokio punkto darbą baigiančios vyriausybės programoje nebuvo. Sinkevičiaus kabinetas taip pat žada didinti vaiko priežiūros išmokas, vaiko pinigus paramą gausioms, vaikus su negale auginančioms, vieniems vaikus auginančių tėvų šeimoms. Tai buvo įsipareigojusi daryti ir ankstesnė vyriausybė. Siekiant sudaryti daugiau galimybių gyventojams ir verslui pasinaudoti pigia elektra, energetikos ministerija ir energijos skirstymo operatorius siūlo įvesti sezoninį elektros persiuntimo tarifą verslui ir gyventojams. Penktadienį pranešė ministerija ir ESO. Laikinasis energetikos ministras sako, jog svarbu ne vien pagaminti daugiau žalios energijos, o sudaryti sąlygas, kad ją kuo efektyviau galėtų naudoti gyventojai bei verslas. Ispanijoje praėjus vos kelioms dienoms po paskutinės karščio bangos, oro temperatūra greitai vėl įkais iki 40 laipsnių Celsijaus ir daugiau, įspėjo nacionalinė meteorologijos tarnyba. Tarnyba prognozuoja karščius šalies pietvakariuose, taip pat šiaurėje ir šiaurės rytuose nevėliau kaip nuo sekmadienio. Birželio pabaigoje Ispanija užklupusi karščio banga vėliau išplito po Prancūziją, o rekordiškai aukštos temperatūros pasiekė net Vokietiją. Jemeno husių sukilėliai apkaltinę Saudo Arabiją bandymu sutrukdyti nusileisti Irano lėktuvui, penktadienį pagrasino smogti karalystės oro uostams ir svarbiausiems objektams, jei Rijadas pažeistų jų oro erdvę arba bandytų ją pulti. Šie grasinimai pasigirdo po santykinai ramaus laikotarpio tarp Saudo Arabijos ir Irano remiamų sukilėlių, kurie nepuolė Persijos įlankos valstybių per karą artimuosiuose rytuose, kurio metu Iranas smarkiai įsmogė savo naftos turtingiems kaimynams.
1: Sportas.
0: Liepos 13-ąją turėjusios vykti Vilniaus Žalgirio rungtynės prieš Marijampolės Sūduvą nukeltos rungtynių data Žalgirio prašymų pakeista dėl dalyvavimo UEFA konferencijų lygos atrankos varžybose. Pagal LFF varžybų nuostatus UEFA turnyruose dalyvaujantis klubai gali kreiptis dėl vienų rungtynių nukelimo pirmame, trečiame atrankos etapuose. Preliminari nauja top lygos rungtynių data Liepos 30-oji diena 19:30. Lietuvoje kuriam laikui įsitvirtins lietingi orai, o hidrometeorologijos tarnyba priduria, kad ir šiluma bus kukli. Šeštadienis bus debesuotas, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis tikėtinas ir smarkus lietus su perkūnijomis. Vėjas taip pat bus smarkus, vakarinių krypčių jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę, vietomis daugiausia pajūryje, pietvakarių Lietuvoje jo gūsiai sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandien įdienojus sieks nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9:34.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Biudžeto planavimą ir taupimą nemaža dalis gyventojų vykdo spontaniškai. Kaip teisingai planuoti savo biudžetą, klausykite Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikienės komentare.
1: Mums dažnai atrodo, kad biudžeto planavimas yra kažkoks nuobodus ir toksai save apribojantis dalykas, bet iš tiesų suplanuoti biudžetą į priekį gali mums padėti leisti pinigus iš tiesų maloniems dalykams ir tam, ką mums reikia be didelio streso. Kaip tai padaryti? Svarbiausia apsibrėžti pagrindinės taisyklės, kaip mes naudosime savo finansus, tai yra, ką mes būtinai turėsime skirti savo lėšas. Tai yra būtinieji mokėjimai, įsipareigojimai, apmokėjimas na, kažkokių tai sutarčių, kurias mes esame pasirašę ir net pasikeitus mūsų finansiniai situacijai, šie įsipareigojimai ir būtini mokėjimai niekur nedings. Tad matydami, kiek tiksliai mums reikės lėšų, mes lygiai taip pat galėsime matyti, kiek tų lėšų lieka ilgalaikiam, trumpalaikiam taupimui, o galų gale atostogoms, įvairiems malonumams ir kitiems dalykams, kuriems galbūt leisdami kitą kartą jaustume truputėlį streso ir tarsi bijotume, kad tų lėšų neužteks. Tad biudžetas yra labai paprastas įrankis, kuris padeda suprasti, suvokti, suplanuoti savo pajamas ir išlaidas ir nesijaudinant tiek pasirūpinti būtinais poreikiais, taupimu, tikslais, tiek leisti savo malonumus ir pramogas.
0: Girdėjote Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikienės komentarą.

Labas rytas, eteryje 10 valandos žinios. Siekiant sudaryti daugiau galimybių gyventojams ir verslui pasinaudoti pigia elektrą, energetikos ministerija ir energijos skirstymo operatorių siūlo įvesti sezoninį elektros persiuntimo tarifą verslui ir gyventojams, pranešė ministerija ir ESO. Laikinasis energetikos ministras sako, jog svarbu ne vien pagaminti daugiau žalios energijos, o sudaryti sąlygas, kad ją kuo efektyviau galėtų naudoti gyventojai bei verslas. Seime penktadienį registruotas 21-osios vyriausybės programos projektas, 89 puslapio apimties dokumentas suskirstytas į 12 skyrių. Žalios energijos, o sudaryti sąlygas, kad ją kuo efektyviau galėtų naudoti gyventojai bei verslas. Seime penktadienį registruotas 21-osios vyriausybės programos projektas,

0: Ura. Parlamentinės teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė Seimo pirmininko iniciatyvai leisti savivaldybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtukininkus, dviratininkus ir įvairių mikrojudumo priemonių vairuotojus. Tai numatančias saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas penktadienį palaikė 5 komiteto nariai, vienas susilaikė. Patobulintas projektas keliaus svarstymui į plenarinę Seimo salę. Šiaurės Portugalijoje 2 dienas siaučiantis miško gaisras sužeidė 4 žmonės, pranešė ugniagesių tarnybą, šaliai 3 dieną kovojant su itin dideliu karščiu. Šaltinis praneša, kad gaisras kilo 3 dienį Vozelo savivaldybėje Vizėjaus rajone. Civilinės saugos atstovas naujienų agentūrai AFP teigia, kad su ugnimi kovoja daugiau nei 900 ugniagesių. Atstovas pridūrė, kad 3 ugniagesiai ir 1 civilis patyrė nudegimo. Jemeno husių sukilėliai apkaltinę Saudo Arabiją bandymo sutrukdyti nusileisti Irano lėktuvui penktadienį pagrasino smogti karalystės oro uostams ir svarbiausiams objektams, jei Rijadas pažįstų jų oro erdvę arba bandytų ją pulti. Šie grasinimai pasigirdo po santykinai ramaus laikotarpio tarp Saudo Arabijos ir Irano remiamų sukilėlių, kurie nepuolė Persijos įlankos valstybių per karą artimuosiuose rytuose, kurio metu Iranas smarkiai smogė savo naftos turtingiems kaimynams. Ukraina pasiūlė kaimininiai Lenkijai imtis tam tikrų žingsnių siekiant sušvelninti diplomatinį konfliktą dėl antrojo pasaulinio karo meto žudynių. Penktadienį Varšuvoje pareiškė užsienio reikalų ministras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sukėlė Varšuvos pasipiktinimą, pavadindamas vieną karinį dalinį nacionalistinės Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Šios grupuotės nariai antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo Lenkų žudynėse.
1: Sportas.
0: Tomo Tarasevičiaus vadovaujama Lietuvos rinktinė patyrė pirmąjį pralaimėjimą FIBA U17 pasaulio krepšinio čempionate. Lietuviai ketvirtfinalyje 78-101 nusileido Europos čempionams Serbijos krepšininkams ir baigė kovą dėl planetos čempionato apdovanojimo. Toliau Lietuvos rinktinė kovos tik dėl 5-8 vietų. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks nuo 17 iki 22 laipsnių. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, rytoj dieną kai kur perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra artimiausia naktį 11-16, pajūryje iki 18 laipsnių. Rytoj dieną bus 17-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 10:05.
1: Čia radijos stotis. Iš Kauno.

0: sugedus automobiliui ar įvykus rimtam eismo įvykiui, tenka naudotis automobilio remonto paslaugomis. Ką naudinga žinoti prieš paliekant automobilį remontui? Klausykite Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentare.
1: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad prieš palikdami automobilį turėtų reikalauti paslaugos teikėjo užpildyti užsakymo paraišką ir darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakymo paraiška ir priėmimo perdavimo aktas gali būti įforminami vienu dokumentu. Užsakymo paraiškoje turi būti nurodomi paslaugos teikėjo duomenis, automobilio valdytojo duomenis, duomenis apie automobilį, kvietimai ir pageidavimai vartotojo. Nustatytų teikti darbų sąrašas, atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, kaina šių atsarginių dalių ir kita reikalinga informacija. Prieš įformindamas užsakymo paraišką paslaugos teikėjas privalo suteikti automobilio valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų remonto paslaugų sąlygas, terminus, kainą, garantinės sąlygas, galimas pasekmes. Na, o suteikus automobilio remonto paslaugą, automobilio valdytojas turi vertinti automobilio komplektiškumą, matomus išorinius ir vidinius pažeidimus ir defektus. Automobilio valdytojui nustačius pažeidimus ir defektus, juos reikalinga nurodyti ir priėmimo perdavimo akte. Nenustačius pažeidimų ir defektų, ant dviejų priėmimo perdavimo aktų pakartotinai pasirašo transporto priemonės valdytojas, patvirtindamas, kad neturi pretenzijų. Ir vienas toks egzempliorius turi būti įteikiamas automobilio valdytojui. Na, jeigu paslaugos buvo nekokybiškos, vartotojas turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti paslaugą, tinkamos kokybės paslaugą, atitinkamai sumažinti paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą už paslaugą.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.

Labą dieną, eteryje 11 valandos žinios. Šiemet birželio mėnesį pasiektas visų laikų birželio mėnesio oro temperatūros rekordas, o Vilniuje birželį tokios temperatūros nebuvo 250 metų, pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Anot jo, šalyje užfiksuotas stichinis reiškinys atnešė keletą istorinių rekordų. Druskininkose oro temperatūra kilo iki 36,3 laipsnio karščio, tai karščiausia birželio diena per visą meteorologinių stebėjimų istoriją Lietuvoje. Ankstesnis birželio mėnesio rekordas pasiektas 2019 metų birželio 12 dieną, kai Šedorise tuomet įkaito iki 35,7 laipsnio. Seime penktadienį registruotas 21-osios vyriausybės programos projektas, 89 puslapio apimties dokumentas suskirstytas į 12 skyrių. Vyriausybės programos projekte išskirta 14 veiklos prioritetų. Ministrų kabinetas nurodo sieksiančios vyriausybės programos projektas, 89 puslapio apimties dokumentas suskirstytas į 12 skyrių. Vyriausybės programos projekte išskirta 14 veiklos prioritetų. Ministrų kabinetas

0: Neseniai sostinėje Rasų seniūnijoje atidarytas atnaujintas Pelesos skveras. Vos po dienos socialiniuose tinkluose pasirodė pirmieji gyventojų skundai dėl vieno iš naujų įrenginių 11 metrų metalinės šiuožyklos. Facebook grupėje paskelbtame įraše gyventojai teigia, kad šiuožykla yra pernelyg stati, o jos viduryje esantis pakilimas gali kelti pavojų besinaudojantiems vaikams. Izraelio ministras pirmininkas ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį kalbėjosi telefonu ir susitarė netrukus susitikti Jungtinėse valstijose, pranešė ministro pirmininko kanceliarija. Šis pokalbis įvyko po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis kartu dalyvavo karinėje operacijoje prieš Iraną, taip pat pasirodžius pranešimams apie abiejų lyderių nesutarimus dėl pastangų užbaigti karą. Ukraina pasiūlė kaimininiai Lenkijai imtis tam tikrų žingsnių, siekiant sušvelninti diplomatinį konfliktą dėl antrojo pasaulinio karo meto žudynių. Penktadienį Varšuvoje pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sukėlė Varšuvos pasipiktinimą, pavadindamas vieną karinį dalinį nacionalistinės Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Šios grupuotės nariai antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo Lenkų žudynėse. Penktadienį Rusija pranešė įkalinusi 12 neonacistinės grupuotės narių, iš kurių du planavo pasikėsinimą į valstybinės žiniasklaidos magnatės ir vienos iš pagrindinių Ukrainos karo ir prezidento Vladimiro Putino rėmėjų Margaritos Simonijan gyvybę. Kaip pranešė Rusijos tyrimų komitetas, šios grupuotės lyderių 21 metų Michailui Balašovui skirta 20 metų laisvės atėmimo bausmė, o kitiems 11 kaltinamųjų buvo paskirtos nuo 6 iki 18 metų įkalinimo bausmės.
1: Sportas.
0: Penktadienį vyko pasaulio krepšinio čempionato atrankos rungtynės, o svarbias pergalės iškovojo tiek Latvijos, tiek ir Estijos rinktinės. Latvija išvykoje 72-69 nugalėjo Niderlandų krepšininkus, o Estija namuose 93-62 nugalėjo Slovenijos krepšininkus ir tapo H grupės lyderę. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienis bus debesuotas, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis tikėtinas ir smarkus lietus su perkūnijomis. Vėjas taip pat bus smarkus, vakarinių krypčių, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę, o vietomis daugiausia pajūryje ir pietvakarių Lietuvoje, jo gūsiai sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks 17-22 laipsnius šilumos. Lietuvoje 11 valandų ir 5,5 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labadiena, eteryje žinios. Kernavėje šeštadienį prasideda 26-asis tarptautinis eksperimentinės archeologijos festivalis gyvosios archeologijos dienos. Kernavėje, anot organizatorių, vyksiančiame renginyje galima susipažinti su įvairių istorinių laikotarpių amatais, karyba, muzika ir kasdieniu gyvenimu. Šiemet birželio mėnesį pasiektas visų laikų birželio mėnesio oro temperatūros rekordas, o Vilniuje birželį tokios temperatūros nebuvo 250 metų. Anot Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos šalyje užfiksuotas stichinis reiškinys atnešė keletą istorinių rekordų. Druskininkuose oro temperatūra kilo iki 36,3 laipsnio karščio. Tai aukščiausia birželio diena per tai karščiausia birželio mėnesio diena per visą meteorologiją. Meteorologinių stebėjimų istorija Lietuvoje. Ankstesnis birželio mėnesio rekordas pasiektas 2019 metų birželio 12 dieną, kai Šedorise tuomet oras įkaito iki 35,7 laipsnio. Izraelio ministras pirmininkas ir JAF prezidentas penktadienį kalbėjosi telefonu ir susitarė netrukus susitikti Jungtinėse valstijose, pranešė ministro pirmininko kanceliarija. Šis pokalbis įvyko po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis kartu dalyvavo karinėje operacijoje prieš Iraną. Taip pat pasirodžius pranešimams apie abiejų lyderių nesutarimus dėl pastangų užbaigti karą. Oficialiai prasidėjo Irano aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Khamenei laidotuvių ceremonijos, šeštadienį pranešė valstybinė televizija. Šis renginys pritraukė tūkstančių žmonių ir persipina su propaganda siekiant pademonstruoti šalies jėgą Islamo Respublikos priešams. Irano pareigūnai teigia, kad vien per ateinančias tris dienas Teherane tikimasi sulaukti nuo 15 iki 20 milijonų žmonių, norinčių pagerbti vietą. Yra, kuris šalį valdė pusketvirtų dešimtmečių. Penktadienį Rusija pranešė įkalinusi 12 neonacistinės grupuotės narių, iš kurių du planavo pasikėsinimą į valstybinės žiniasklaidos magnatės ir vienos iš pagrindinių Ukrainos karo ir prezidento Vladimiro Putino rėmėjų Margaritos Simonijan gyvybę. Kaip pranešė Rusijos tyrimų komiteta, šios grupuotės lyderiui skirta 20 metų laisvės atėmimo bausmė, o kitiems 11 kaltinamųjų buvo paskirtos nuo 6 iki 18 metų įkalinimo bausmės. Sportas. Tęsiasi atranka į pasaulio taurę, o Jungtinės Amerikos valstijos iškovojo sunkią pergalę svečiuose, kur 82-81 palaužė Dominikos Respubliką. Ir informacija apie orus. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, rytoj dieną kai kur perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę, temperatūra sekmadienio naktį 11-16, pajūryje iki 18 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 11:35.
1: Kaip numalšinti galvos skausmą? Tai klausimas, kurį vaistininkai kasdien išgirsta bent kelis kartus. Jų teigimu, galvos skausmas yra antras pagal dažnumą žmonės kankinantis susirgimas po peršalimo ligų. Gintarinės vaistinės vaistininkė Kristina Šnirpūnienė patarė, ką daryti, kai skauda galvą, kad prasta savijauta neaptemdytų dienos.
2: Iš tikrųjų, galvos skausmo pagal jo priežastis būtų galima suskirstyti į pirminį ir antrinį galvos skausmą. Antrinis galvos skausmas yra nulemtas įvairiausių susirgimų. Na, kaip pavyzdys būtų sinusitas. Kada žmogui užsitęsia sloga, tirštos išskyros iš nosies, stiprus nosies užgulimas ir skausmas kaktos srityje. Tačiau ne visada tos lygos būna tokios akivaizdžios. Viena, sakykime, iš dažniausių pasitaikančių situacijų, kai žmogus kreipiasi į vaistinę ieškodamas analgetiko dėl galvos skausmo, o kai mes paprašom jo pasimatuoti kraujospūdis, labai nustemba. Dar labiau nustemba, kai pamato, jog tas kraujospūdis yra gana aukštas ir kad tas ilgas galvos skausmas kasdienis yra būtent nulemtas hipertenzijos, kuri jau yra pažengusi. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tų žmonių, kurie turi, sakykime, ir kitokių tokių nusiskundimų šalia galvos skausmų, kaip, sakykime, galvos stiprus svaigimas arba mirgėjimas akise, galūnių tirpimas, kalbos kažkokie sutrikimai, galvos skausmas atsiradęs po nesenai buvusios galvos traumos. Tokie atvejai signalizuoja apie labai rimtas situacijas, pradedant galvos augliais, hematomomis, priešinsultinę būklę ir tokiu atveju reikėtų skubiai kreiptis pas gydytoją. Su antriniais galvos skausmais yra paprasta susitvarkyti, kai randama priežastis, liga yra išgydoma ir galvos skausmai su liktuo baigėsi. Didesnė problema kyla su pirminiais galvos skausmais, kada iš tikrųjų priežastis būna neaiškios. Jiems yra priskiriami, pavyzdžiui, migreniniai galvos skausmai, tačiau su jų diagnostika yra paprasčiau, kadangi juos lydi tokie ryškūs simptomai, kaip, sakykime, pykinimas, vėmimas, šviesos, garso baimė, ir tai jau signalizuoja, kad tai yra migrena. Daug yra sudėtingiau atrasti priežastis tų galvos skausmų, kuriuos gali sukelti patys įvairiausi faktoriai. Pavyzdžiui, maisto stoka. Arba, sakykime, netinkamas maistas, sakykime, per daug suvalgytas didelis kiekis šokolado, citrusinių vaisių, nervinė įtampa, stresas, pervargimas, miego stoka, vandens stoka ir tų priežasčių yra iš tikrųjų begalės. Tokiais atvejais nei gydytojai, nei kažkokie laboratoriniai tyrimo metodai nieko neparodo ir žmogui belieka tik atidžiai save stebėti ir rasti tą faktorių, kuris provokuoja galvos skausmą. Dažniausiai žmonės to nedaro, nes yra daug paprasčiau nueiti į vaistinę, savitarnos skyrių, nusipirkti tabletę ir ją išgerti. Iš tikrųjų, aš visada labai skatinu žmonės ieškoti tos priežasties ir ją šalinti. Taip, analgetikai sprendžia trumpam tą galvos skausmo problemą, tikrai taip. Ypatingai yra rekomenduojami tirpus vandenyje analgetikai, ibuprofenas, nimesulidas, dexketoprofenas, tinka šiuo atveju ir paracetamolis, prie migreninių galvos skausmų vis labai geras derinys yra paracetamolio ir kodeino. Tačiau reikia žinoti, kad visi vaistai naudojami ilgą laiką ilgainiui duoda mažesnį arba didesnį šalutinį poveikį. Vienas iš dažniausių šalutinių poveikių, tai yra šalutinis poveikis į skrandį, kada sutrinka virškimas, didėja rūgštingumas ir gali baigtis netgi gana rimtomis skrandžio paligėmis. Taip pat yra mano praktikoje tekę atveju susidurti, kada išsivystė tam tikra psichologinė priklausomybė nuo analgetikų. Kai žmogui galvos skausmas nepraeina, ir jeigu jis neišgeria analgetiko tabletės, atsiranda dar papildomi simptomai, tai yra padažnėjęs pulsas, pykinimas, kažkoks nuovargis, silpnumas. Žodžiu, gali kilti netgi, sakykim, spaudimas, nors šiaip jis neturi hipertenzijos. Išgėrus mažą analgetiko dozę, visą tai momentaliai praeina. Dar kita yra problema, kad jeigu mes nesiaiškiname, dėl ko nuolatos skauda galvą, galime uždelsti labai rimtas ligas ir po to jos tampa sunkiau išgydyti. Todėl visų pirma, aš rekomenduoju žmonėm, kurie dažniausiai kreipiasi į vaistinę kartais savaitę arba dar dažniau, vis tik tai ieškoti tų priežasčių ir jas šalinti, nes tokiu būdu jie saugos save, savo sveikatą.
1: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.

Labadiena, eteryje 12 valandos žinios. Lietuvos energetikos agentūra pranešė, kad antrą mėnesį iš eilės saulės elektrinės pagamino rekordinį energijos kiekį 48% visos vietinės elektros. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis saulės elektrinės birželį pagamino 42 teravatvalandės arba apie 48% visos šalyje pagamintos elektros. Birželį elektros vartojimas šalyje buvo 1% didesnis nei gegužė ir 9% didesnis nei pernai tą patį mėnesį. Kernavėje šeštadienį prasidėjo 26-asis tarptautinės eksperimentinės archeologijos festivalis gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Anot organizatorių vykstančiame renginyje bus galima susipažinti su įvairių istorinių laikotarpių amatais, karyba, muzika ir kasdieniu gyvenimu. Nuo Liepos pirmosios dienos sveikatos sistemoje įsigaliojo ne viena naujovė. Pokyčiai palies tiek medikų darbą, tiek ir tiesiogiai svarbus gyventojams. Kaip pranešė sveikatos apsaugos ministerija, nuo Liepos pirmosios dienos įsigaliojo atnaujintas kompensuojamųjų vaistų kainynas, į kurį įtraukti 2244 vaistiniai preparatai. Teigiama, kad kompensuojamas rekordinis vaistų kiekis net 2244 pozicijos, iš jų 373 lygiagrečiai importuojami vaistai. Tai 67 lygiagrečiai importuojamais preparatais daugiau nei buvo pirmojo pusmečio kainyne. Prezidentas ir laikinoji premjerė pasveikino JAV 250-ųjų nepriklausomybės metinių progą. Prezidentas pabrėžė, kad Lietuva siekia sustiprinti NATO realiu išmatuojamu įsipareigojimu kolektyviniai gynybai. Tai rodo šalies gynybos biudžetas. Prezidentas ir laikinoji premjerė pasveikino JAV 250-ųjų nepriklausomybės metinių progą. Prezidentas pabrėžė, kad Lietuva siekia sustiprinti NATO realiu išmatuojamu.

0: Pranešė valstybinė televizija. Šis renginys pritraukė tūkstančių žmonių ir persipina su propaganda, siekiant pademonstruoti šalies jėgą Islamo Respublikos priešams. Irano pareigūnai teigia, kad vien per ateinančias tris dienas Teherane tikimasi sulaukti nuo 15 iki 20 milijonų žmonių, norinčių pagerbti vyrą, kuris šalį valdė ilgą laiką. Penktadienio 250-ojo Jungtinių valstijų gimtadienio išvakarėse JAV prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo pasak jo naują grėsmę šalies tapatybė ir nukreipė strėles į vidaus radikalus ir ekstremistus. Sakydamas patriotizmo persmelktą kalbą prie Rašmoro kalno, kuriame iškaltos milžiniškos keturių legendinių jo pirmtakų galvos, Trumpas liaupsino Amerikos išskirtinumą ir buvusius lyderius. Praėjusią naktį Ukrainos gynybos pajėgos laikinai okupuotame Kryme smogė geležinkelio tiltų ir Rusijos elektroninės žvalgybos padaliniui, taip pat keletui priešo taikinių laikinai okupuotose Donecko ir Zaporižios sričių dalyse. Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas Facebook tinkle. Pasak jo, šį objektą priešas naudoja kariniai logistikai, personalo, ginklų, šaudmenų ir karinės įrangos gabenimui į rytų Ukrainą. Žalos mastas šiuo metu tikslinamas.
1: Sportas.
0: Šiaulių arenoje vykstančiame Europos U18 merginų tinklinio čempionate penktadienį Lietuvos rinktinės laukė sudėtingas Vokietijos komandos iššūkis. Du setus pagirtinai kovojusios lietuvės staigmenos nepateikė, be pralaimėjimo kol kas antrajame grupės turnyre. Šiauliuose žygiuojančioms varžovėms nusileista 0-3. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, rytoj dieną kai kur perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 8-13 m per sekundę, pajūryje gūsiai 15 m per sekundę, temperatūra naktį 11-16, pajūryje iki 18 laipsnių, rytoj dieną bus 17-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 12 valandų ir 5,5 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
1: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
3: Girdėjote reklamą.

0: Biudžeto planavimą ir taupimą nemaža dalis gyventojų vykdo spontaniškai. Kaip teisingai planuoti savo biudžetą, klausykite Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikienės komentare.
1: Mums dažnai atrodo, kad biudžeto planavimas yra kažkoks nuobodus ir toksai save apribojantis dalykas, bet iš tiesų suplanuoti biudžetą į priekį gali mums padėti leisti pinigus iš tiesų maloniems dalykams ir tam, ką mums reikia be didelio streso. Kaip tai padaryti? Svarbiausia apsibrėžti pagrindinės taisyklės, kaip mes naudosime savo finansus, tai yra, ką mes būtinai turėsime skirti savo lėšas. Tai yra būtinieji mokėjimai, įsipareigojimai, apmokėjimas, na, kažkokių tai sutarčių, kurias mes esame pasirašę ir net pasikeitus mūsų finansiniai situacijai, šie įsipareigojimai ir būtini mokėjimai niekur nedings. Tad matydami, kiek tiksliai mums reikės lėšų, mes lygiai taip pat galėsime matyti, kiek tų lėšų lieka ilgalaikiam, trumpalaikiam taupimui, o galų gale atostogoms, įvairiems malonumams ir kitiems dalykams, kuriems galbūt leisdami kitą kartą jaustume truputėlį streso ir tarsi bijotume, kad tų lėšų neužteks. Tad biudžetas yra labai paprastas įrankis, kuris padeda suprasti, suvokti, suplanuoti savo pajamas ir išlaidas ir nesijaudinant tiek pasirūpinti būtinais poreikiais, taupimu, tikslais, tiek leisti savo malonumus ir pramogas.
0: Girdėjote Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikienės komentarą.

0: Labadiena, eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras sako, kad jaunuolių sveikatos būklė šiuo metu išlieka vienu esminiu veiksniu, kodėl nepereiname prie visuotinio šaukimo. Kariuomenė paaiškina plačiau, kokios problemos kamuoja jaunuolius ir kaip bando išsisukti nuo tarnybos, atsakydama dėl kokių ligų jaunuoliai dažniausiai netinkami tarnybai. Lietuvos kariuomenė vertino kandidatų į nuolatinę pradinę privalomąją karo tarnybą, kurie buvo pripažinti netinkamais tarnybai pasiskirstimą pagal ligų grupės, nuo bendro pripažintų netinkamai skaičiaus 5 paskutinių metų laikotarpio. Venesuelos laikinoji prezidentė laiške Lietuvos prezidentui padėkojo už laiku suteiktą vertingą paramą po niokojančių žemės drebėjimų paveikusių įvairius Venesuelos regionus, rašoma vyriausybės pranešime žiniasklaidai. Šio šalies vadovė didvyrių ordinais apdovanojo Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandas bei Lietuvos žmonės. Siekiant sudaryti daugiau galimybių gyventojams ir verslui pasinaudoti pigia elektrą, energetikos ministerija ir energijos skirstimo operatorius siūlo įvesti sezoninę elektros persiuntimo tarifą verslui ir gyventojams, penktadienį pranešė ministerija ir ESO. Laikinasis energetikos ministras sako, jog svarbu ne vien pagaminti daugiau žalios energijos, o sudaryti sąlygas, kad ją kuo efektyviau galėtų naudoti gyventojai bei verslas. Popiežius Leonas 14-asis šeštadienį lankėsi Italijai priklausančioje Lampedūzos saloje, kuri yra svarbus nereguliarių migrantų kertančių viduržemio jūrą iš Afrikos kelionės tikslas. Pirmasis katalikų bažnyčios popiežius iš JAV nekartą konfliktavęs su prezidento Donaldo Trumpo administracija dėl jos vykdomos migrantų politikos. 250-asis JAV nepriklausomybės metinės paminėjo migracijos fronto linijoje. Leono 14-ojo vizitas surengtas praėjus vos 2 savaitėms po to, kai ES patvirtino naujas migracijos taisyklės, jos suteikia daugiau galių sulaikyti asmenis ir leidžia kurti deportacijos centrus už bloko ribų. Vokietijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad dėl žiniasklaidos pranešimo apie Kinijoje rengiamus Rusijos karius į skubės derybas buvo iškviestas Kinijos ambasadorius Berlyne. Šie labai nerimą keliantys pranešimai rodo, kad Rusija remia Kinijos valstybiniai veikėjai, ypač Kinijos liaudės išvadavimo armija, nurodė ministerija. Ambasadorius buvo iškviestas ketvirtadienį, pridūrė institucija. Praėjusią naktį Ukrainos gynybos pajėgos laikinai okupuotame Kryme smogė geležinkelio tiltų ir Rusijos elektroninės žvalgybos padaliniui, taip pat keletui priešo taikinių laikinai okupuotose Donecko ir Zaporižios sričių dalyse. Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas Facebook tinkle. Pasak jo, šį objektą priešas naudoja kariniai logistikai, personalo ginklų šaudmenų ir karinės įrangos gabenimui į rytų Ukrainą. Žalos mastas šiuo metu tikslinamas.
1: Sportas.
0: Kėdainių Nevėžis paskolų klubas tęsia pasirengimo darbus ateinančiam sezonui ir formuoja komandos strategų štabą. Prie vyriausiojo trenerio Evaldo Beržininkaičio jungiasi du jauni ir ambicingi krepšinio specialistai – 28-erių Aistis Pilauskas ir 21-erių Liucijus Biekša. Naujieji asistentai, nepaisant savo jauno amžiaus, jau spėjo sukaupti vertingos patirties bei darbuotis nacionalinėje krepšinio lygoje ir Lietuvos krepšinio lygoje. Specialistai 28-erių Aistis Pilauskas ir 21-erių Liucijus Biekša. Naujieji asistentai, nepaisant savo jauno amžiaus, jau spėjo sukaupti vertingos patirties bei darbuotis.

kur trumpas lietus, dieną vyraus nedidelis, vėjas vakarų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę, temperatūra pirmadienio naktį 11-16, o dieną bus 18-23 laipsniai šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginė veterija, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Kur kviečiu dalyvauti, žiūrėti, klausyti, arba po to pasižiūrėti YouTube Pukas TV laidą Sykeliam. Kodėl aš noriu pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, tai skaudžiai išgyventais dalykais, galbūt ir pastebėjimais, ir paskaitimais, ir pasigilinimais, ir dvasinio pasaulio kažkokia tai, sakykime, signalais, nežodžiais, išjautimais, kuris ateina galbūt iš kitų gyvenimo patirčių, per karmą, per karmą, nežinau, sunku pasakyti. Bet viduje yra labai daug, ką norėtųsi pasakyti, kad jūsų santykiai būtų gražesni, kad jūsų santykiai būtų geresni. Ir žinoma, lengva pasakyti, kad būtų geresni. To turi kiekvienas žmogus norėti. Jeigu žmogus to nenori, tu jo nepriversi. Nepriversi užsinorėti. Tu gali priversti padaryti, įtakoti ten jo kažkokius veiksmus. Bet kad jisai norėtų iš širdies, šitas reiškinys vyksta savaiminis iš dvasinio pasaulio, iš širdies, iš sielos, iš kaip be pavadinsi, bet jisai nėra sugalvojamas proto. Tad kviečiu dalyvauti aktyviai, galbūt aš skiriu laiko, skirkite ir jūs laiko. Gal kažkas tai jūsų širdyje suvirpės, gal kažką prisiminsite, ką pamiršote per tą skubėjimą gyvenimo, per tą bėgimą ir jūsų gyvenimą papuoš, kaip pavasarį ar vasarą skleidžiasi žiedai, puošia visą aplinką, tai žmogaus sielos išjautimai, žmogaus jausmai, taip pat kurie kiekvieno žmogaus širdyje jau yra daug. Ir tikrai galite įsiklausyti į savo gražius, sakykime, klodus tokius, kuriuos jūs galbūt ir primiršote, kad jie yra, galvojot, kad jie niekam nereikalingi, taip, kad jie nepaprastai reikalingi jūsų gyvenimo laimiai ir nepaprastai reikalingi yra kitiems aplinkiniams, nors kartais atrodo ir kitaip. Tad studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Galime pabendrauti, padiskutuoti. Netgi būtų labai įdomu, kad jūs paprieštarautumėte, kad būtų galėtume kažkokį sukurti dialogą, kuris galbūt atvers ir jūsų primirštus gražius dalykus. Bet iš tikrųjų žmogus kiekvienas gimsta labai geras, gimsta kaip tuščias baltas popieriaus lapas ir po to, ką ten jau užrašo, kas ten jau įvyksta, tai priklauso ir žmogaus laimė, sėkmė gyvenime. Yra žinoma, jeigu kalbant apie sėkmę, yra kažkokie, žinot, jau likimai žmogui kiekvienam nubriežti, nežinau, vėlgi dievo ar visatos ar harmonijos, kurie energetiniai dalykai, kurie visatoje tikrai nemanau, kad kada nors ir bus išnagrinėti iki galo. Dėl to svarbiausia yra rūpintis savim, savo jausmais, savo gyvenimu, savo

0: elgesio ir už tai būti nepaprastai atsakingam. Nėra nei vienam žmogui svarbesnio žmogaus už patį save. Pats sau yra pats svarbiausias. Žinote, atsiprašau, yra šeimoje, kada žmonės du pradeda bendrą gyvenimą, ar draugystę, ar bendravimą nebūtinai šeimoje, ir mokyklos draugai, ir susidraugauja, ir bendrauja, ir pakankamai ilgai draugauja. Kas įvyksta, kodėl pasirenki būtent tą žmogų, o ne kitą? Ir kaip pasirinkti teisingai, kad atitiktų tavo lūkesčius, kad atitiktų tavo dvasinės vertybės, nes dvasinės vertybės tai yra pagrindas tiesiant bet kokį kelią į kitą dieną, į sekančią dieną. Mes galim planuoti labai ilgą gyvenimą, nuplanuoti, aš čia būsiu taip, aš čia darysiu taip, bet gyvenimas pakoreguoja visų kažkaip tai kelią taip, kaip kad visi nesueitume mes į vieną tašką, į vieną miestą nesuvažiuotume, nevažiuotume vienu keliu, neitume į vieną parduotuvę, neitume į vieną kažkokį tai koncertą ar dar kažkur tai, bet kažkaip tai matot, viskas yra pasiskirstę, nors kraštų yra ten, kur atrodo ir gyventi sudėtinga, ir vandens nėra, ir karšta, ten jų daug gyvena. Kodėl? Kas juos paskirstė, kodėl taip įvyko, ir kalbant apie susikalbėjimą, tai yra ir sprašau, yra, žinot, ir kalbos skirtingos, ir tautos skirtingos, ir gentys skirtingos, ir skirtingi gyvenimai, bet kažkaip tai žmonės ieškodami bendravimo, ieškodami susikalbėjimo, nu, jie kažkaip tai susikalba. Ir kalbant, žinot, apie šeimą, vis tik tai mūsų laida yra ir apie vaikų ateitį, ir apie šeimos išsaugojimą, ir populiaciją, ir kur tie visi klausimai, kuriuos turėtų atsakyti, galbūt ir tai, ką mes išrenkame valdyti mūsų šalį, kodėl jiems taip mažai rūpi tie dalykai, rūpi kažkokius postus pasidalinti, portfelius tos ministrų pasiimti, ir čia didžiausias būna karas, rinkimuose reitingai, kurį čia mane įrašysi, gal čia mane pagal sąrašą, aš ten įspruksiu, ir taip toliau, taip toliau, tai tokie žmonės atėję, jie nesirūpins jūsų nei meilė, nei dvasiniam vertybėm, nei jūsų gyvenimo tokia kokybė. Ir žinot, yra kariai, karžygiai, kariai, tokie, žinot, išreiškiantys save, emocijas, jėgą, ir visą, ką žmogus turi. Ir man atrodo, kad visi esam sutikę gyvenime tokių žmonių, kurie yra nepaprastai valdingi. Ir pažiūrėkit, jie visada žino. Jie visada žino, kaip turi elgtis kiti. Kaip pats elgiasi? Nu, klausimas kitas. Bet jie visą laiką žino, kaip turi kiti. Neįsiklauso į kito žmogaus poreikius, neįsiklauso į kito žmogaus norus, į jo jausmus, į jo vidinės, dvasinės tokias vertybės, bet jie tiesiog žino, kaip reikia, kaip turi elgtis ir tokiu, žinot, reikalauja aklo paklusnumu. Ypatingai, kada su vaikais taip tie žmonės elgiasi, iš vaikų reikalauja to tokio besąlygiško paklusnumu. Ir kada vaikas auga, kada vaikas mato tokio aplinkoj būdamas tokius santykius, jam viduje plyšta, trūksta tos prigimtinės vertybės, kurias žmogus turi, jos slepiasi, jos uždaromos, jos užgesinamos. Ir tas paklausnumas, kurį reikalauja iš vaikų, jisai po to tęsiasi visą gyvenimą. Ir toks žmogus nugesintas, nusodintas, jisai ieškos galbūt tokio karžygio šeimoje, ten vyro tokio despoto, arba kuris ten visą laiką viską žino, kaip reikia daryti. Arba moters, kuri taip pat viską žino, kuri visur reguliuos, visur kišės, visur kalbės. Ir tas pasipriešinimas jau žmonėm, jam kelia tiesiog susierzinimą, pyktį ir net išaukia agresiją, kada jau rėkti pradeda ir, ir net ir kimuštinių eina ir, ir taip toliau. Nu, nėra taip lengva, jeigu mes pasirenkame tokį žmogų ir su juo reikės galbūt ir visą gyvenimą gyventi arba kiek užteks kantrybės. Tai tas pasirinkimas, tai jūsų rankose. Žmogus kiekvienas gali pasirinkti ar, ar tokį. Ir ar tie žmonės vat, pasirinkti, ar jie iš tikrųjų yra tokie labai piktybiški ir ar jie yra tokie blogi. Ir tas noras valdyti, žinot, tai yra tokios, sakykime, vidinės įtampos išraiška. Ir ta nežabota energija, kur žmogus jisai daugiau energijos turi, jis daugiau turi kažkokių, žinot, resursų, dvasinių resursų, vidinių energetinių dalykų. Ir tas veiklumas visas jų, vat, ir kažkoks, tai, žinot, suformuoja tuos santykius. Ir yra žmonių, žinot, kuriems meilės išaiška. Tai kažkokie, tai, žinot, pančiai, su pančio tas žmogus ir pareigos. O kito žmogaus, žinot, tai toksai, sakykim, atžvilgi tai reguliavimas, toks ribojimas ir valdymas jo. Tai kaip čia dabar, ar turi tai bendro su tokiu dvasiniais ryšiais? Kada žmogų valdo, kada jam kontroliuoja, kada jie nesaugoja santykių. Ir tie santykiai atrodo, taip tu daryk, o kodėl man taip daryti? Todėl, kad aš taip pasakiau. O kodėl taip pasakiai? Aš taip manau, aš taip noriu. Ir žmogus visiškai nereaguoja į kito žmogaus norus. Ir čia, žinot, įvyksta vat toje vietoje, jeigu sustabdyti čia akimirką, kuri jau, jau putos, jau leidžiamus, jau ten jau verda, tuose santykiuose, kur esmė? Kur čia yra esmė? Ir jeigu mes sakom, tu manęs negirdi, o kitas sako, tu manęs negirdi, nu, nesusišneka, nes nei abu kalba ir nei vienas neklauso. Aš žinau, buvo tokį eilėraštį parašęs apie, apie tai. Apie du stulpus, kurie zvimbia vėjoje ir ne vienas neklauso, bet jie vis tiek zvimbia laidai. Tai čia, žinot, lygiai tas pats būna, kaip nori, kad tave išgirstų, o to reikia, nori, kad tave išgirstų. Kaip šį išspręsti šią problemą, šį reiškinį? Praktiškai neįmanoma. Nes tai neturi nieko bendro su dvasiniais ryšiais, su besąlygiška meilė, su partnerystė, draugystė ir su, su belekuo. Ir toks, žinot, savininkiškumas žmogaus, žinot, tokio nebrandumo požymis, nemokėjimas kurti santykius. Ir jeigu tu to žmogaus paklausi, ar tu nori gražių santykių, tai tuo metu sakysi, man tas pas, man tu čia turi to santykių sukurt, o aš, aš prisitaikysiu. Jeigu tu kursi. Bet va čia būna užstrigimas toks ir ar tokį, žinot, jausmą, ar tokį nemokėjimą kurti santykius, galima vadinti meilę, galima vadinti tai besąlygišką meilę, jeigu norima kažko tik savo. Ir kaip tos santykius galima būtų sureguliuoti, kaip nutildyti tą žmogų, kuris rėkia ant tavęs, kuris įžeidinėja tave, kuris be pagarbos elgiasi, jeigu taip, ir dar elgiasi vaikų akivaizdoj, ir ten tėvų akivaizdoj, dar baisiau, kada uošvių, nu, ten sutuoktinio tėvų ar motinos akivaizdoje, kaip jaučiasi tas žmogus, prieš kurį naudojama tokia agresija. Ką jam daryti? Žinot, daug galima kalbėti apie tai, kokie reiškiniai, kaip ten viskas įsivysto iki, iki skirybų, iki muštinių ir dar iki baisesnių dalykų, tada jau ir įsikišti reikia ir policijom, ir, ir vaikų ten teisėm, ir, ir, ir, ir, ir kam tik tai nori. Kas čia įvyksta? Ar čia žmogaus nusistatymas savo gyvenimo kriterijų, kad čia aš svarbiausias, mane mylė, aš jam atlieku kažkokias tai darbus, pareigas, aš va, čia tvarkau kažką, aš čia kažką darau, aš čia pavargus, aš čia nebenoriu nieko. Ir kodėl va, taip įvyksta? Aš labai norėčiau ir kad jūs įsijungtumėte į šį pokalbį. Paskambinkit, jeigu jums tokia vyksta dalykai šeimoje, pabandykime kartu paieškoti atsakymų ir surasti tą raktą, kaip atrakinti šią situaciją ir ją paleisti. Nes kada būna tokia įtampa, kada ne vienas žmogus nenori būti, žinot, daugiausia tai, aš tai sakyčiau, vis tik tai, aišku, nepatinka moterim, kai aš sakau, kad moteris yra atsakingesnė už santykius nei vyras. Nes prigimtiniai dalykai mes turbūt jau daug kartų kalbėjome ir galite ir pasiskaityti ir išmintį seną ir vedas, kas yra vyro prigimtiniai dalykai ir kas yra moteris. Ir jeigu šitos prigimtinius pagrindus, pamatus mes norime sukeisti, jeigu ant vyriškų pamatų atsistoja moteris ir pradeda valdyti situacija taip, kaip jie atrodo, kur atsiduria vyras. Tada jis atsiduria ant moteriškų pagrindų ir tada jisai turi būti sutryptas, jisai turi būti moteris. Nu, nebus vyras, moteris. Niekada. Čia gali ir apie lytis kalbėti, pakeitimus ir apie ką nori, čia jau nukrypimai, kiti iškrypimai tie genderistų. Bet esmė pati, jeigu vyras, vengdamas konfliktų, nutyla, nuleidžia galvą, nu gerai, rėk, pareiksi, čia nustosi vis tiek, nu man reikia gyventi, vaikai ir visa kita, ir aš čia nenoriu, jis nusileidžia. Ką moteris pajunta? Aš laimėjau. Ir tas laimėjimas mažas atrodo, bet jisai auga. Nei viena sėkla pasodinta neliks tokia pati, jinai visą laiką auks. Ir jeigu pasodini tokią sėklą pasėjai, tada atsiranda aplinkui santykiuose, žinot, konfliktiniai dalykai ir tas konfliktas be pabaigos. Be pabaigos, pabaiga tik tai daugiausia atsitinka tada, kada žmonės išsiskiria. Ir kada nutrūksta jau santykiai, tada žmogui praeina kažkiek laiko ir jis pradeda galvoti, analizuoti, o kas buvo, o ką aš turėjau. Aš turėjau žmogų, kuris tiek kentėjo su manim. Ir atgal kelio nėra. Iš naujo su tuo ir pačiu žmogum niekada nesusipažinsi iš naujo ir niekada nebus iš naujo gyvenimas. Mes gimstame tam gyvenimui vienam, mūsų kūnas, jisai išeina iš to gyvenimo, kaip ir ateina nuogas, taip ir išeina. Ir nieko mums nebelieka, tik dvasiniai dalykai, kuriuos mes sukaupiame savo sielui. Ir jeigu mes nesirūpinam savo sielą, jinai verkia, jai skauda, jinai kenčia, jinai kantrė. Ir tie vidiniai gyvenimai žmogaus vieno ir kito, jie jaučia kitaip, negu žmogus elgiasi. Ir viduj vienam skauda, ir kitam skauda. Ir skauda, kad jis jo negali užlipti ant jo ir sutrypti, palikti ant dulkių kelimėlių kažkokiu, kurį gali jisai sumindyti. Tai, o kitas nenori būti to kelimėliu. Arba nusileidžia iki tokio lygio, kad jisai patylės. Na, jį ten ir durnim išvadins, ir asilų išvadins, ir kuo tik tai nori. Tai klausimas, kam tu tą asilą pasirinkai. Ir kada žmogus, moteris, ten, pasirenka vyrą, tai jam būna, ar vyras moterį, tai būna gražiausia, mėliausia, jau patikimiausia, sažiningiausia, ir kuo tik tai nori. Ir pažiūrėkit tą vyrą, tokie išsirenka moteris, išteka už jo ir iš jo padaro asilą. Iš jo padaro niekinį, kažkokį padarą, su kuriuo net gyventi neįmanoma. Ir jau erzina net jo buvimas, jo kvėpavimas, kaip jisai kvėpuoja, kaip jisai eina. Ir kas čia įvyksta? Tai vat būtent, kad mes nesugėme sustabdyti savęs ir tą karžygį išimti nuo savęs. Kad tas karžygis, kurį aš vaidinu šiandien šeimoje ir aš čia kapoju visiems galvas aplinkui, kam tik tai noriu, nes aš taip noriu, ne, ir to paklusnumo reikalauju, ir aš žinau, kaip turi būti. Žinau, kad žmogus žino, kaip turi būti, tai yra labai gerai. Bet tas turi būti susikalbėjimas tarp žmonių. Turi žmonės susitarti. Ir, žinot, keista reikalauti, kad jam būtų svarbesni kito žmogaus gyvenimo kriterijai, nors ir labai artimo. Bet tai vyksta. Ir tas reikalavimas tų kriterijų žmogaus, Yra labai kartais ir žiaurus ir žinot, perauklėti noras tas kitą. Na, žinot, žmogus, kada auga šeimoje, sako vaikai kaip sugertukai, jie sugeria viską iš aplinkos. Ir jeigu šeimoje yra tokie reiškiniai, tokie santykiai, žmogus į save sugeria viską ir pagal tai susiformuoja savo elgesį. Ir dabar pabandykite jūs perauklėti tą žmogų, kuris gyveno šeimoje 20 metų ir daugiau, ir matė visą laiką tos santykius tėvų. Dabar jam susiformavo visas jau puokštį reiškinių, kas yra vyras, kas yra moteris, jau ten mamos nepakeisi, tėčio nepakeisi, kai jis gėrė, tai geras, rūkė, tai rūkys, ir jo jau neįmanoma atmušti, nors kiekvienas žmogus žino, kad jis elgiasi neteisingai. Ar čia silpnumas, ar čia liga, ar čia... Aš nežinau.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Kaip žmogui neįvertinti savęs, nevertinti? Susirgus, žmogus kiekvienas nori pasveikti. Bet besielgdamas, va, taip lyguistai, žmogus nenori pasveikti. Jis nori taip elgtis ir apginti savo elgesį, savo charakterį. Ir, žinot, noras tas perauklėti suaugusį žmogų, tai tam pačiam žmogui sukuria tokį nesibaigantį stresą ir pretenzijos, reikalavimai, kelia visą laiką kito žmogaus pasipriešinimą. Dabar čia irgi yra dar tokių plonybių. Žinot, žmogus sako, ko tu man kišiesi, man reguliuoja ir man aiškini, kaip man gyventi. Aš rūkiau ir rūkysiu. Na, rūkimą aš paimsiu kaip pavyzdį. Ar ten gersiu, ar aš eisiu pas draugus, ar aš norėsiu kažkokiu tai prisigalvojęs, bet ko žvejot, nu, bėlė ko, ar į garažą, ar kažkur tai... Nors ten žmogus jau bėga nuo tų santykių į tai, ką aš čia paminėjau, ir ieško kažkokios tai ramybės. Ir kur čia galima būtų pavadinti kaip kova? Kova už būvį, kova už išsaugojimą savęs. Ir savęs nebūtinai teisingo. Dabar moteris nori, kad vyras rūpintųsi vaikais, šeima ir reikalauja iš vyro. Nesuieško viduje jo norų, jo motivacijos, kad tai būtų. Bet reikalauja. Nu, spaudžia, reikia, priekaištauja. Tu čia tą daryk, tu čia tą daryk. Galbūt ir teisingai reikalauja. Nebūtinai reikalavimai yra blogi visi. Bet kodėl žmogus nenori pats to daryti? Na, kodėl žmogus nenori nerūkyti, nors žinau, kad smirda ir kitiem, ir tas tabakas, ir sveikatai kenkia, ir pats savo gyvenimą trumpina. Aš tuos atrūkimus ir tik tai kaip pavyzdį, aš jums sakau, jų yra šimtai šitų visokių reiškinių, kur žmogus daro savo žalą, daro žalą aplinkiniam, daro žalą savo artimiems žmonėm. Kodėl jam to reikia? O čia toks, žinot, klausimas, į kurį atsakymų gali būti daug arba nei vieno. Vat aš taip noriu darau. Nu, daryk. Tada aš darau taip, kaip, žinot, negrįžta žmona vieną dieną, antrą dieną po skandalų namo. Grįžta. Tai kur tu buvai? Nu, aš ten buvau, kur tu mane siunti dažnai. Ant tų trijų žodžių. Aš ten ir nuėjau. Ir ilgiausia taip, kuo tu mane vadini. Tai ko tu manęs nori? Tas pas yra atvirkščiai. Jeigu tu vyrą vadinsi asilu, jeigu tu jį vadinsi kažkokiu tai ten įvairiausiai žodžiais, nenoriu aš čia jau minėti, patys žinot, kaip konfliktuose, kuo pavadinat savo vyrą arba savo žmoną. Ir jeigu ten tuo bus, jūs nebūsit nei vienas patenkintas. Nei vienam nereikia nei to asilo, nei tos iš karaidės žodžių naudojamų, kur čia dažnai žmonės mėgsta pasakyti tos rusiškus žodžius įvairiausius. Nei ko. Ir, žinot, ta kova, jinai prie nieko nepriveda. Priveda prie tokio, žinot, nusivylimo, susierzinimo. Ir kiekvienas žmogus gali keistis tik pats panorėjęs. Ir va čia yra didžiausias menas žmonių santykiuose, kada atsiranda vienas žmogus, kuris sugeba kitam paliesti tai stygas, kad jisai užsinorėtų. Kad jisai užsinorėtų nerūkyti, užsinorėtų negerti, užsinorėtų nereikti, užsinorėtų gražių santykių. Dabar kaip jam paliesti tas stygas, jeigu jisai augo 20 metų šeimoje, kur tų santykių nebuvo? Kaip jam užgauti tas stygas, kurios ten surembėja, jau jos ten užmirštos? Nors kiekvieno žmogaus sieloje yra tai. Kiekvieno žmogaus širdyje tai yra. Ir žinot, dėl elgesio, atsakomybės pasiskirstimo, šeimos ar tokių asmeninių tikslų galime mes tik susitarti. O tam reikia labai konkrečiai šnekėtis. Labai šnekėtis. Ir reikia ne tik šnekėti vienam, bet ir išklausyti kito. Ir derinti veiksmus. Jeigu mes šitų dalykų nesugebam, tai yra kvaila gyventi kartu. Ir kvaila gyventi kartu, kad darytume vienas kitą nelaimingais. Bet vienas be kito negalim. Paklausk, ar laimingas žmogus, ne. Ar kitas laimingas, ne, bet jie kartu. Kur čia yra esmė? Juk meilė dovanojama, o neišmuštama, neišreikalaujama. Juk meilė tai iš vidinio, iš tavo sielos, iš tavo vidaus tas polėkis į žmogų. Tu jo gali pareikalauti, renkis gulk į lovą ir aš čia su tavim meilę kursiu. Nu, nebus tos meilės. Tu gali, žmonių yra tokių, kurie privartauja vienas kitą ir smurtauja ir tas prievarta pasiekiama kažkokiu tai, žinot, savo absurdiškų, sakykim, pasitenkinimų. Ir kodėl mes atsidurėm vat, kartais tokiam mūšio karo lauke? Dėl tų karžygių, ar dėl to, kad mes nesugebam susišnekėti, ar kokia priežastis? Tai kas neseniai prisijungėte, tai laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva, aš Kęstutis Pūkas su jumis, valandą laiko, jau pusvalandį jau pakalbėjome, pasidalinau savo supratimu, galbūt paliečiau ir jūsų gyvenimo kažkokius tai momentus santykių tarpusavio, bet labai norėčiau, kad jūs paskambintumėte, kad jūs išsakytumėte savo, nu, patvirauti, galbūt nėra taip malonu eteryje, kada ir radijas, ir transliuoja, ir televizija, ir gal atpažins ir balsą mano, tai nelabai noriu, bet aš vis tik tai kviečiu išdrįsti ir pasidalinti. Pasidalinti, kas vyksta jūsų santykiuose, kas jums nepriimtina, kodėl jums taip nesiseka, sakykim, tuose santykiuose. Tą priežastį galim, žinot, pasinagrinėję kartu bendrai, galbūt rastume tą raktą, kaip atrakinti tuos gražius santykius, kaip juos atkurti. Ir paskambinu Aurį. Sveiki, Aurį.
2: Labas rytas.
0: Sveiki.
2: Nu, mano nuomonė, tai čia šeimose yra tokių dalykų, kad ateina iš skirtingų šeimų ir tos šeimos, kai paruošė savo ateitį, taip ir tas ateitis ir braunas į tą ateitį. Tai vat vienas, jeigu myli, efektingai, kaip sakant, nuoširdžiai viskas, o kitas kontroliuojantį meilę. Čia galima, čia negalima, čia tu va šitaip, tu va taip, aš čia man skauda, neliesk, aš bausiu. Tai va čia ir gaunasi, kad skausmo nėra iš tikrųjų dvasinio, nes dvasinis skausmas pats žmogus savo sukūrė, kaip ir pykčio nėra. Jis irgi tą savyjegi gali kontroliuoti ar negali kontroliuoti savo būseną. Tai jeigu gali kontroliuoti, reikia susikontroliuoti. Tai va čia ir gaunasi šeimose chaosas ir mūsų įstaigos lavinimo. Šito žmonėms neperduoda tos patirčių. Ir žmonės, va, Europai mesgi čiut nepirmaujam iš skirybų. Prašau. Ačiū.
0: Ačiū. Matot, kalbant apie šeimų, vienodų nebūna. Žmonių vienodų nebūna. Ir iš tikrųjų, kuriant santykius, žmonės, nu, pamato emocijos, gražu, patraukia vieno figūrą, kito kalba, kito plaukai, kita makys, kito dar kažkokios gražios vietos. Ir, žinot, susigundo, pradeda bendrauti, pradeda kalbėtis įvairioms santykius. Ir kas toliau kuriasi? Ir, žinot, kur yra didžiausia bėda, kad pirmiausia, nėra norų ar sugebėjimų prieš kuriant rimtų santykius, ten pabendrauti, tai pabendrauti, čia nieko, bet rimtų santykius, matyti tikrasias žmogaus savybės. Ir žinot, kada man patiko kažkas, tai ten gražiai, man ten dar kažkokia. Ir, ai, gal pasikeis. Gal aš jai pasakysiu, gal aš jai kalausiu, bus kitokia. Žinot, turim, ką pasirenkam. Ir santykių pradžioje visi rodomės geresni. Ir to valdingo žmogaus spaudimo nepastebėti neįmanoma. Nors pradžioje gali ir tas geresnis atrodyti ir visa kita. Ir reikia labai stebėti, nes visa tai nepaslėpsi. Ir smulkmenuose tu pastebėsi. Bet ambicingumas, valdingumas šeimoje tai kančios kelias. Turi būti ambicingas žmogus, bet turi būti protingas žmogus. Turi būti atsakingas žmogus. Ir, žinot, tokios emocijos iš esės yra tokie dvasiškai sužeisto ir silpno žmogaus poza. Jo vidinės būsenos tokia išraiška. Kuo žmogus jas audringiau išreiškia, tuo didesnė įtampa savyje jis nešiojasi. Reikia ir tai žinoti. Ne tik tai, kad jisai išlėjo, išreikė ir jau čia viskas jau jam gerai. Žinot, tos emocijos įsiaudrinimas jisai negali nurimti. Ten gaminasi ir įvairiausi cheminiai junginiai ir žmogus nėra taip, kad kompiuteris, kuris tai ir nuolat įsitempęs žmogus tiesiog nemoka kitai bendrauti, nes vidiniai konfliktai trasko jį iš vidaus. Sveiki, Jonai.
3: Labas, Reikas.
0: Labas.
3: Aš noriu truputį kitokią nuomonę pasakyti, čia vat, Auris kalbėjo, ačiū siubas. Šeimas žmonės, šeima suveda, tai mano įtikina, šeima žmonės suveda instinktai. Tai yra, nu, kaip sako, viso gyvo yra, kaip sako, tas dalykas. O kai tie instinktai baigėsi, kaip sako, pratesimas padaromas žmonijos, daugiau ten nieko nebelieka. Tada, kaip sako, uždėsta per meilę žmonės po kelių metų ir prasideda apie tai, ką jūs ir kalbate. Ačiū.
0: Labai teisingai sakot. Pradžia prasideda, nu, suveikia kažkokios audros instinktai, čia pasitenkint, pabūt kartu, išsiliet, atsiduot, galbūt tos būna ir pasilgimai tuo jausmu ir susikaupia fiziologiniai dalykai, tai potencialas, bet tai reikia žinot, kad tai tik tai instinktai. Ir kurti šeimą, tiem instinktam patenkinus ir sakyt, va, mane gerai, man čia padarė kažką, man gerai atliko kažkokios funkcijos, ten tiko, atitiko, jau aš čia jau viskas jau myliu, man čia tinka, gyvenam kartu. Kur atsakomybė? Kur atsakomybė už savo gyvenimą? Ir žinot, po to, kai pradeda reikštis tas charakteris žmogaus, kada pradeda žmogaus jau atsiverti tie vidiniai, galbūt skauduliai išgyventi vaikystėje, net gali neprisiminti ir iš kur. Pasąmonėje viskas lieka nuo pat gimimo, ką tu matai net iščiuose. Kaip elgiasi motina, ar ten tėvas, kai vaikas net iščiuose būna. Ir tai jau išlieka. Siela, kada jau yra, jinai jau priima tą visą informaciją, nors dar ten privykį būna vaikas. Tai nekalbant jau, ką jis matė, ką jis sugėrė tarpusavį ir kas pas jį susiformavo. Ir jeigu šeima, kuriant tų dalykų, neišsiaiškinė, įprasėti tarpusavį tie santykiai tokie, kad norisi žmogui, nu, sako, nu, klausyk, nu, tu negerai elgiesi, nu, tu turi santykius blogus dėl to, tau pačiam skauda dėl to. Žmogus vis tiek tų dalykų negali sustabdyti, nes jį viduje drasko kiti dalykai, kiti reiškiniai, tie išgyventi, tie skauduliai, ir jis negali susivaldyti. Kaip tam žmogui padėti? Ir ta žmogų galbūt ir myli. Ir nori, kad jam būtų gerai, ir nori, kad būtų laimingesnis. Nu, neįmanoma susikalbėti. Ne tai, kad jisai nekalba, su kažkuo kitu jisai išsikalba. Kažkur tai ir juokiasi, ir linksmas būna. Bet tarpusavį nesijuokia būna. Nebūna to atsivėrimo, to iširdies, kad, žinot, būna, kad prisižvengi, prisijuokia iki ašarų. O šeimoje, pažiūrėkit, santykiai gyveni ir 10, ir 20, ir 30 metų. Žmonės nesijuokia. Nedainuoja, nešoka, nedžiugina vienas kito, o tik reikalavimai. Ir žinot, pradžia tų konfliktų, kada pradžioje būna, pajunti, kad jau konfliktas bręsta, matai, kad nesusivaldo žmogus, ir jisai tol tave draskys ten vidui, negali jisai sustot. Ir jis vis jaudrina, ir jam blogai. Bet kitam dar blogiau yra, nes tu jį draskai. Tu pats tai gali save suvaldyti. Suvaldyti, nueiti kitą kambarį, nugraužti kokį stalo koją, išsižliumti, išsidaužyti, nueiti, turėti kokią grūšę bokso, išdaužyti tu ją. Bet tu kito žmogaus nežalauk. Ir išsikrauk. Ir žinot, jeigu tie vidiniai konfliktai lieka neišspręsti, ir dažnai tokie įsisenėję būna, o jos lydinčios emocijos neišreikštos, jos neįsisąmonintos, tai jis ir toliau kelia dar didesnį įtampą ir kančią nuo to artimiausių žmonių.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Ir žmonės šeimoje, atrodo, artimiausi žmonės, kiek jie kenčia nuo šito, sakykime, karžygio, kuris taip daro. Jau aš nekalbu, ir pats tas žmogus kenčia. Jam irgi nėra lengva. Bet kaip sustabdyti ir kaip sustot pačiam? Čia, žinot, nusimt kepurę, nusilenkt prieš kitą, ant kelių įsiklaupt. Juk jeigu prieš tave kariauja, nu ne kiekvienas žmogus nulenks galvą. Yra tokių, žinot, prisitaikėlių ir politikoje pilna, kaip matot, jam tas pats. Ar čia ta valdžia, ar ta valdžia, jisai prisitaikys, nusilenks galvą, bus to kilimėlių. Nu, ne kiekvienas žmogus taip gali. Yra žmogaus ir savigarba, ir jausmai, kuriuos išjaučia kiekvienas ir gražius, ir visa kita. Ir kaip jam padėti? Žinot, kas įvyksta, kada va tas visas sprogimas? Ir pasireiškia tuo valdingumu tokiu, nuolatiniu susierzinimu, pykčiu pačiu, ir žemindamas kitus žmonės, žmogus kompensuoja savo trūkumus. Ir čia yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad atrodo, jam reikia maisto šito. Jie reikia, nu, vyra mažiau, bet moteris tai jos skandalai. Atrodo, tas skandalas, nu, net nėra iš ko padaryti, bet jis įvyksta. Ir dar tave apkaltins, kad tu kaltas, kad jinai skandalina. Ir kaip va, tos dalykus įsiaiškinti ir kaip sustabdyti? Ir tą susierzinimą, tą pyktį, kaip tai padaryti? Gal turit patirties savo? Pasidalinkit su mūsų klausytojais. Kaip sustabdyti tokį susierzinusį, tokį susireikšminusį, jam viduje ten irgi verda viskas. Kaip ten užpilto šalto vandens, kad nustotų burbuliuoti. Vėl neįmanoma. Tada imiesi ieškai tuo metu kokių priemonių. Nu, nesinori būti to kilimėlių dulkių, kad tave tryptų. Ir tau savigarba neleidžia, kaip vyrui, kaip asmenybei. Bet sustabdyti tai reikia. Kitaip, žinot, kaip būna, nežinau, net lietuviškai raznos variklių, kada įsisuka ir kol susproks ten jau, neina sustabdyti variklių, čia kalbu apie daug degimo variklių, tai čia viduje irgi tas reakcijos įvyksta. Čia kaip alergija, žinot, kaip, irgi kaip branduolinis užtaisas. Ir jis vyksta didėja ir iki ko daina. Iki nesąmoningų elgesių. Priveda ir iki muštynių, ir net iki savižudybių, ir iki kito užpuolimo, ir taip toliau. Užpulti gali moteris vyrą aistrom, kur iš tikrųjų bus kiekvienas vyras labai laimingas, jeigu jį užpuls su aistra, su meilė moteris. Bet kai užpuola su pykčiu, nu nemanau, kad nors vienas vyras gali tai iškentėti ir priimti kaip meilės išraišką. Ir jis tada neklauso, ausys atrodo užkimštos. Širdis uždaryta, neprisibelsi, nepasakysi, sustok, nu nesustos. Jau įsisuko viskas. Ir žinot, tokiam žmogui sunku įtikti, nes dažnai jis ir pats net nesupranta, ko jis nori. Atrodo, visko užtenka ir visko yra, bet jis vis tiek nepatenkintas. Ir jeigu tu paklausi, ko tau trūksta, jis tau nepasakys, ko trūksta, nes jam nieko netrūksta. Nes tada visas jo mąstymas pajungtas tik tam, kad pateisintų savo veiksmus ir savo reikalavimus iš tavęs. Nors ir nepagrįsti. Bet viskas ten pajungta, tave apkaltinti, tu kaltas, o aš niekur nekaltas. Žinot, žmogus, kiekvienas atsakingas už kiekvieną savo žodį pasakytą. Už kiekvieną žvilgsnį, už kiekvieną išraišką, už bet kokį veiksmą. Žmogus yra atsakingas pats. Ir niekada kitas žmogus tavęs neprivers norėti mylėti. Niekada neprivers tavęs iš vidaus kažko užsimanyti prievartą. Ir labai su pagarba žiūriu į tuos žmonės, bet pasižiūri šeimoje kitoje, nėra skandalų. Pagarba, meilė. Ir ten Žinot, visi kalti. Žmogus pats prisima savo kaltę už bet kokį savo neteisingą elgesį. Už kiekvieną neteisingai pasakytą žodį. Už nepastebėjimą kažko, kad kažką tai padėjo ne ten ar kažką. Ir žmogus ne tai, kad jisai graužėsi save, aš kaltas, visur aš kaltas. Bet santykiuose jisai prisima atsakomybę už harmoniją, už gražius santykius. O jeigu žmogus, tik tai kitas kaltas, na tai viskas. Jo ten niekada nebus jokios harmonijos. Nes tu kaltas ten, tu kaltas ten, tu kaltas tai, kad aš taip darau. Tu kaltas, kad aš skandalinu. Tu kaltas, kad tu esi čia. Ir štai čia būna ir visos problemos. Žinot, ir tai neįsprendžia. Tik tai gilina tuos santykius tokius blogus, neišsakytas tas nuoskaudas įvairiausias. Ir kaip visą tai padaryti? Žinot, daug psichologų bando ten žmonėm aiškinti, dabar tai iš visų influencerių, kiek nori, ten mokėk pinigus tau išaiškins, kaip gyventi. Neikit jūs pačios, neklausykite jūs jų. Jum ne vienas, nei psichologas, nei kažkas nepasakys, kaip gyventi. Jisai bus toks pat, tas žmogus, kaip jisai gyvena, kaip supranta, kiek jis prisiskaitęs, bet jis neįlysi jūsų kailį ir nebus jumis. Antanina, išklaipėtus, klausom, Antanina.
4: Labą dieną.
0: Labą.
4: Aš norėjau pasakyti, tie senukai skundžiasi, vat vaikai mumis skriaudžia, vat tokie ir anokie. Tai reikia nesmerkti tų vaikų, reikia pasteirauti, ar jie neskriaudė vaikų mažų, kada yra gležnos būtybės, o jis turi bijoti savo tėvų. Ir reikia įsiaiškinti. Vieną kartą mačiau, farai atvažiavo, ten tas išgėrintis buvo tas sūnus, o ta motina tokia baisi. Nu ir jį vežė kažkur į nakvynės namus ir kažkur išvežė iš namų. Jis šaukė, mama, mama, jam kokių 25 metai. Ar šitaip galima su vaikais elgtis? Nu, paskui sako, oi vaikai, mumis kriaudžia, jį negeriai.
0: Jo, ačiū Antanina, labai gerą temą palietė, galima bus padaryti visą laidą apie tai. Ir tikrai čia yra labai svarbu. Ir aš jau ne kartą esu sakęs ir dar pasakysiu. Vaikas negauna tėvų dėmesio. Šiandieną statistika tokia tikra netikra, bet 7 minutės vaikui skiria per parą. Nu, tai įsivaizduokit, kas tai yra? Tai yra niekas. Dabar tą vaiką, mažiuką, jau keli mėnesiai, jau į lopšelį, jau ten auklė kokie, ar ten kažkam, paskui į darželį, paskui į mokyklą, paskui žiūrėk, jau jiems 18 metų, tai jis eina ten dar mokosi, viskas gerai, bet jį, žinot, toks vaikas užauga, aha, tu mane į darželį, į lopšelį, laiko neturėjai. Nu, tai dabar tu eik į senelių namus, į prieglaudos namus. Na, aš tau turiu pinigų biškį, geresnį nupirksiu prieglaudos namus geresniuose. Ten, žinai, tau bus geriau, ten tokių senelių daugiau bus. Tai va, ir paskui sako, vaikai negeri. Geri vaikai visi. Jeigu santykiai jūsų tokie atsiranda, tai ne vaikus reikia kaltinti, o save. Ir jeigu jūs nusipelnėt tokių santykių, tai jūs jas ir turėsit. Vaikai neklauso, sako. Pažiūrėk, tavęs neklauso, tu čia priežastis kažkokias tai surask. O priežastis tai tavo pačio elgesys su jais. Tarpusavio santykių demonstravimas vaikam, kada yra nepagarba aplinkoje. Kas įvyksta? Pasisėja vaikų širdyse, sąmonėje, pasąmonėje, sėkla, kuri išsivysto į tą patį medį išaugo, kokį pasodinai. Jeigu pasodinsi žirnį, išaug žirnis. Jeigu pasodinsi ąžuolo gėlę, išaus ąžuolas. Ką sodinat vaiko širdį savo elgesį? Prisimkite atsakomybę. O po to nekaltinkit tų vaikų, kad jie neklauso. Arba tas vaikų paikinimas, žinot. Vaikas susispyrė, o aš jį parodė. Lekė, oi, pupytė, pupytė, tu čia mano, oi, čia jiem, aš tau nupirksiu, tą tik tai tu čia. Tas dar daugiau ragai auga. Užauga, o paskui jo nesusivaldo. Nesusitvarko. Ir niekada negerbs tokio žmogaus, kuris lenda į užpakalį, kaip liaudis sako. Nei motinos, nei tėvo. Niekada. Nebus pagarbos. Pagarba bus ten, kur bus tėvų tvarkingas elgesys. kada bus nepažeistas orumas, kada nepažeisti santykiuose bus pagarba vienas kitam. Tada ir vaikai gerbs. Ir tie vaikai išauga būtent skirtingi, todėl kad tose šeimose žmonės elgiasi skirtingai. Ir grįžtant prie temos, žinot, kada vat, tokie konfliktai ir tos nuoskaudos visus, ir pažiūrėkit, vat, tokia būsena nenusileidusiam kelia įtampą, nepasitenkinimą gyvenimu, kurie taip pat yra nepaprastai pavojingi. Nes žinot, vieną dieną gali prasiversti netikučiausiamis, net nelauktom tokiom formom, ar stumti į apatiją, ar nuolatinę depresiją. Ir kuo daugiau žmogaus reikalaujama, tuo labiau jis yra stumimas nuo reikalaujančių. Jis tolsta nuo jo. Ir žmogus atrodo, tu čia reikalauji, tu čia tą daryk, tu čia tą daryk. Jau nepaveži žmogus. Vis tiek reikalauji, tu čia niekas, tu čia nieko nepadarai, tu čia ir visa kita. Ar priartina tą žmogų prie savęs, ar jį atstumia. Ir žinot, ką daro žmogus, kada jau jį užknisa, kaip čia pasakyti liaudiškai, kada jį jau tiek, kaip tas Visockis dainuoja savo dainavo. Per dieną tiek privargsti, per vieną namo, čia dar tu sėdi. Nes jo tai rusiškai buvo, zadien, tai tak nakuverkaišsi, pridėždamoj, tam tai sėdiš. Tai ką tada žmogus daro? Jisai tada gali pradėti ieškoti ryšių ir paguodos už santokos ribų. Jam skauda, jam sunku, ir jisai tada pradeda ieškoti kitur, nes jis negali jau to iškentėti. Nes pavarksta nuo spaudimo, pavarksta nuo viso reikalavimų nesąmoningų, pavarksta nuo to žeminimo. Arba pasineria į tokią, žinot, nesibaigiančius darbus, pomėgius, ar žalingus įpročius. Nu, yra ir gerų tokių, žinot, eina žvejoti, eina medžioti, eina į garažą, mašiną remontuoti, ir taip toliau yra tokių, kurie ir nėra labai pavojingi šeimai, bet yra ir kitokių. Ką daryti, jeigu esame tokioje situacijoje? Žinot, labai sunkus klausimas, bet reikia jį diskutuoti. Žinot, paklususiam, kuris paklūsta šitam tuo kilimėliu, tokiu dulkiu tampa. Žinot, atsitiesti ir suprasti, kad niekas negali žmogų valdyti ar žeminti, jei pats to neleis. Ar jisai gali tai suprasti, ar ne? Jeigu žmogus tai supranta, kad niekas neturi teisės nei žeminti, nei žeidinėti, ir žinot, yra kažkada padarytas pirmas žingsnis. Kada tu paklūsti, suvokti, kad tai buvo leidimas valdyti. Tu leidai tai daryti. Suprasti, kad priėmus aukos poziciją, sunku išlikti savimi. Sunku išlikti asmenybę. Ir daug žmonių kenčia vat, nuo šito. Tai jinai kitokioje šeimoje buvo, ar jisai. Tai čia kitaip supranta. Tai, kad čia nebūtų konfliktų, aš nusileisiu geriau, patylėsiu ir čia viskas bus. Likai, save gerbiantis pilietis ar pilietė. Ne, nelikai. Sutrypė tave. Tu leidai tai daryti jam. Ir, žinot, tokių 10 metų lips ant galvos, kol užsilips ant galvos ant sprando atsisės. Nors atrodo neleidė. Randa būdų, randa visokių per savo gebėjimus, moteris sako, kaip gyvatė, jinai apsiraitys tau kaip nori, per kur nori, bet vis tiek įgels. Jeigu leidai šitą savo tokio aukos poziciją būt pačiam, ir tu supranti, prisimink savo elgesyje, kada tu jau nusileidai, tu gali sustoti. Ir niekada nevėlu sustoti, ieškant išeities. Jei yra vaikų, žinoma, suprasti, kokį šeimos modelį jie mato, ar čia gerai, ar negerai. Ir visą laiką galima kažką tai daryti. Ir nesprendus šios situacijos, žinot, prieštaravimų, susitaikymai arba prisitaikymai, tai yra, žinot, ramybė prieš sekantį konfliktą. Vis tiek jie bus. Aiškiai susitarti, žinot, sulinkusi valdyti su tuoktiniu, nustatyti ribas, kurių peržengti nevalia. Ar laikysis to? O su vaikais irgi pabandai kartais. Susitariam, jeigu tai padarysi, žinok, prarasi pasitikėjimą tavim. Taip susitariam. Ir jis vis tiek bandys padaryti taip, kaip jisai nori. Apgaudamas tave. Nematysiu, išeis, nežinos. Jeigu tik tai paleisi vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą jau nesuvaldysi. Ir kaip bebūtų keista, savo nusileidimu ir prisitaikymu, tik gadinama. Gadinam, žinot, tą patį žmogų, tą karžį, kuris lipa ant galvos, leisdami jam pasijusti teisiu. Nesusitaikyti su valdomu padėtimi, tai yra ne tai, kad tu blogai elgiesi, kuris ten lipa tavo ant galvos, kad tu jį nustumi, bet tai yra neteisinga. Tu jį patį nuskirdi. Vergas negali būti laimingas niekada. Ir, žinot, atsitiesti ir suvokti, suprasti savo vertingumą, visi esame lygus. Ir visi esame verti laimingo gyvenimo. Ir kiek, kuris beliptų ant galvos, kiek, kuris bereikalautų paklusnumo tavo, jeigu tu tai leidi, tu jam sudarai blogas aplinkybės, bus savimi taip pat. Jis elgiasi tą agresiją, visa viskas tai būna iš kur. Arba iš tų vidinių įtampų praeities gyvenimo suformuotų. Neleiskite lipti ant galvos niekam, nei vienas. Išsaugoti pagarbą privalo kiekvienas, nors tai ir sunku būna. Ir tos agresijos žmogui suvaldyti labai būna sudėtinga. Bet kito kelio nėra. Ir valdingas tas žmogus, kol netapo skriaudžiančiu ar nekenčiamu, norėtųsi pakviesti ramiai apsvarstyti vat, šiuose mūsų laiduose savo elgesį, savo būseną ir bandyti surasti kelią į tą laimingą gyvenimą. Visi norime būti laimingi ir visi nusipelnėjome gyventi pagarboj, palaimui, kokį mes bebūtume. Ar mes sugebame dažyti, ar piešti, ar statyti, ar kurti kažką tai. Visi mes sukurti tam, kad kurtume harmoniją žemėje. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV laidą galite pamatyti ir antradieniais pabandykite pasiruošti galbūt ir klausimus. Galite atsiųsti temas kaunas@pukas.lt. Pabandysim tais temas pritaikyti prie jūsų situacijų ir rasti kažkokius tai būdus, kaip nors vieną šeimą išsaugosim, nors vieną žmogų prikelsime, būt laimingu, jau bus mūsų pasiektas rezultatas. Tai ačiū visiems, tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva, ir aš Kęstutis Pūkas linkiu sėkmės, laimės ir meilės. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

tūkstančių darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo laiką. Preliminariais ministerijos skaičiavimais, nustačius 1245 eurų minimalią mėnesinę algą ir taikant tą patį neapmokestinamąjį pajamų dydį, kuris taikomas ir šiais metais, minimalią mėnesinę algą uždirbančiųjų pajamos atskaičiavus mokesčius, kitąmet paaugtų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus, o tai yra daugiau nei preliminariai prognozuojama 2027 metų skurdo rizikos riba, kuri gali siekti mažiausiai apie 868 eurus vienam žmogui. Švietimo mokslo ir sporto ministerija atnaujino ir patikslino mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Nuo rugsėjo socialinės pilietinės veiklos bus diferencijuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių, mažinamas privalomų valandų skaičius baigiamosioms klasėms, įskaitomas mokinių dalyvavimas konkursuose, koncertuose, kitose renginiuose. Parlamentinės teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė iniciatyvai leisti savivaldybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtukininkus, dviratininkus ir įvairių mikrojudumo priemonių vairuotojus. Tai numatančios saugaus eismo automobilio keliais įstatymo pataisas palaikė 5 komiteto nariai, vienas susilaikė. Patobulintas projektas keliaus svarstymui į plenarinę Seimo salę. Po ilgų diskusijų sveikatos apsaugos ministerija patvirtino atnaujantą dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką, kuri įsigalios nuo naujųjų metų. Kartu iš naujo apibrėžti ir kriterijai, kada iš privalomojo sveikatos draudimo fondo galės būti finansuojamos itin populiarios kojų venų operacijos. Jo netitinkant už norimą operaciją teks susimokėti iš savo kišenės. Aplinkos apsaugos departamentas konstatavo, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įpareigojimo nutraukti virš normatyvinės sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę. Dėl to departamentas ketina kreiptis į Antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo įvykdymo. Šiuo metu laikinai aplinkos ministro pareigas einantis Kastytis Žuromskas teigia, jo kol kas savartino iškelimo variantas nėra svarstomas. Anot jo dabar tikslas yra nustatyti taršos šaltinį ir jį pašalinti. Siekdamas prisitraukti budinčių globotojų, kai kurios savivaldybės jiems didina atlygius, tačiau šie, dirbantis pagal individualią veiklą, sako, jog didžiausia problema – dideli mokesčiai ir ribotos socialinės garantijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kol kas neplanuoja svarstyti mokesčių lengvatų mažinimo budintiems globotojams. Ukraina ir Vokietija svarsto galimus sprendimus dėl šauktinio amžiaus ukrainiečių vyrų neteisėtai išvykusių iš šalies grąžinimo. Tai pranešė Ukrainos ambasadorius Vokietijoje. Jis patvirtino, kad jau kuriamos priemonės skirtos galimai šauktinio amžiaus vyrų neteisėtai išvykusių iš Ukrainos sugrįžimui. Ukrainos ministrų kabinetui leidus jaunesniems nei 22 metų asmenims išvykti iš šalies, Vokietijoje gyvenančių šio amžiaus ukrainiečių skaičius smarkiai išaugo. Nuo Liepos įsigaliojus ES ir JAV prekybos susitarimui, kuriuo daugeliui amerikietiškos kilmės pramonės prekių panaikinti importo muitai, pokyčiai ypač juntami ir buvo laukiami naudotų automobilių rinkoje. Importo muito panaikinimas JAV kilmės automobilius gali daryti gerokai patrauklesnius pirkėjams. Įsigijant maždaug 15-20 tūkstančių eurų vertės automobilį, nebereikia mokėti apie 1,5-2 tūkstančių eurų importo muito, todėl galutinė transporto priemonė kaina tampa gerokai mažesnė. Australija patvirtino pirmąjį labai patogeniško paukščių gripo atvejį laukiniame paukštyje. Australijos gyvūnų sveikatos institucijos pradėjo sustiprintą stebėseną ir epidemiologinį tyrimą, siekdamos nustatyti galimą viruso paplitimą. Lietuvoje paukščių gripas išlieka aktuali grėsmė. Šiemet šalyje jau buvo nustatytas paukščių gripo atvejis naminių paukščių ūkyje. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią epidemiologinę situaciją pasaulyje, paukščių laikytojai raginami išlikti budrus ir griežtai laikytis biologinio saugos. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, paramos pajėgų vadovybės, radiacinės, cheminės, biologinės ir branduolinės saugos kariai nuo plataus masto invazijos pradžios užregistravo daugiau nei 13700 atvejų, kai Rusijos kariuomenė prieš Ukrainos gynybos pajėgos naudojo pavojingas cheminės medžiagos. Tai pranešė paramos pajėgų vadovybės atstovas spaudai. Pasak jo, Rusijos kariuomenė toliau sistemingai naudoja pavojingas riaušių malšinimo cheminės medžiagos kartu su įprastiniais ginklais. Šiuo metu birželio mėnesį užregistruota beveik 200 tokių incidentų. Sportas.

Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Iveta Dapkutė su kazache Sonija Žienbajeva per 75 minutes 3-6-6-2 įveikė Slovakiją ir Olandę. Lietuviai su porininkė atiteko po 22 reitingo taškų. Barcelonoje vykstančiame Europos jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate į finalą prasimušė Ignas Zaveckas. Pusfinalio A grupėje lietuvis užėmė 8 vietą, o į finalą pateko po 9 geriausius abiejų grupių sportininkus. Zaveckas visose rungtyse pateko į 10, o geriausiai pasirodė kliūčių ruože, kur buvo 3. Šeštadienio dieną daugelį rajonų protarpiais lis, vietomis grumos perkūnija. Diena laikysis 17-22 laipsnių šiluma. Naktis į sekmadienį bus truputį sausesnė, palis tik vietomis. Iš vakaro kai kur rytiniuose rajonuose, rytą vakariniame šalies pakraštyje. Pusmarkokas vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16 laipsnių, šilčiausiai išliks prie jūros. Sekmadienio dieną vėl daugelį vietovių sodriai palis, kai kur griaudės perkūnija. Oras dieną turėtų sušilti iki 18-23 laipsnių. Šventinį pirmadienį ir naktį ir dieną protarpys turėtų palyti. Prognozuojamas nedidelis, kai kur vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 11-16 laipsnių, o pirmadienio dieną pakilus iki 18-23 laipsnių. Didesnių orų permainų dar neturėtume sulaukti ir antradienį.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: I'd like to take this time to introduce to you a great young man from Chicagoland. So without any further ado, put your drinks down and give a warm round of applause for Chicagoland's own Mr. Carl.

0: sugedus automobiliui ar įvykus rimtam eismo įvykiui, tenka naudotis automobilio remonto paslaugomis. Ką naudinga žinoti prieš paliekant automobilį remontui? Klausykite Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentare.
1: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad prieš palikdami automobilį turėtų reikalauti paslaugos teikėjo užpildyti užsakymo paraišką ir darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakymo paraiška ir priėmimo perdavimo aktas gali būti įforminami vienu dokumentu. Užsakymo paraiškoje turi būti nurodomi paslaugos teikėjo duomenis, automobilio valdytojo duomenis, duomenis apie automobilį, kvietimai ir pageidavimai vartotojo. Nustatytų teikti darbų sąrašas, atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, kaina šių atsarginių dalių ir kita reikalinga informacija. Prieš įformindamas užsakymo paraišką paslaugos teikėjas privalo suteikti automobilio valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų remonto paslaugų sąlygas, terminus, kainą, garantinės sąlygas, galimas pasekmes. Na, o suteikus automobilio remonto paslaugą, automobilio valdytojas turi vertinti automobilio komplektiškumą, matomus išorinius ir vidinius pažeidimus ir defektus. Automobilio valdytojui nustačius pažeidimus ir defektus, juos reikalinga nurodyti ir priėmimo perdavimo akte. Nenustačius pažeidimų ir defektų, ant dviejų priėmimo perdavimo aktų pakartotinai pasirašo transporto priemonės valdytojas, patvirtindamas, kad neturi pretenzijų. Ir vienas toks egzempliorius turi būti įteikiamas automobilio valdytojui. Na, jeigu paslaugos buvo nekokybiškos, vartotojas turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti paslaugą, tinkamos kokybės paslaugą, atitinkamai sumažinti paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą už paslaugą.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.

space.

we came from distant space.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: 2027 metais Lietuvoje ir vėl bus didinama minimalioji mėnesinė alga, tačiau kartu su jos augimu padidės ir kai kurie mokesčiai, todėl net ir tie, kurių algos nepauks, jų mokės daugiau. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija mano, kad minimalios mėnesinės algos didinimas palies apie 140 tūkstančių darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo laiką. Preliminariais ministerijos skaičiavimais, nustačius 1245 eurų minimalią mėnesinę algą ir taikant tą patį neapmokestinamąjį pajamų dydį, kuris taikomas ir šiais metais, minimalią mėnesinę algą uždirbančiųjų pajamos atskaičiavus mokesčius, kitąmet paaugtų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus, o tai yra daugiau nei preliminariai prognozuojama 2027 metų skurdo rizikos riba, kuri gali siekti mažiausiai apie 868 eurus vienam žmogui. Švietimo mokslo ir sporto ministerija atnaujino ir patikslino mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklos skurdo rizikos riba, kuri gali siekti mažiausiai apie 868 eurus vienam žmogui. Švietimo mokslo ir sporto ministerija atnaujino ir patikslino mokinių

Iki penki komiteto nariai, vienas susilaikė. Patobulintas projektas keliaus svarstymui į plenarinę Seimo salę. Po ilgų diskusijų sveikatos apsaugos ministerija patvirtino atnaujantą dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką, kuri įsigalios nuo naujųjų metų. Kartu iš naujo apibriežti ir kriterijai, kada iš privalomojo sveikatos draudimo fondo galės būti finansuojamos itin populiarios kojų venų operacijos. Jo netitinkant už norimą operaciją teks susimokėti iš savo kišenės. Aplinkos apsaugos departamentas konstatavo, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įpareigojimo nutraukti virš normatyvinės sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę. Dėl to departamentas ketina kreiptis į Antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo įvykdymo. Šiuo metu laikinai aplinkos ministro pareigas einantis Kastytis Žuromskas teigia, jo kol kas savartino iškilimo variantas nėra svarstomas. Anot jo dabar tikslas yra nustatyti taršos šaltinį ir jį pašalinti. Siekdamas prisitraukti būdinčių globotojų, kai kurios savivaldybės jiems didina atlygius, tačiau šie, dirbantis pagal individualią veiklą, sako, jog didžiausia problema – dideli mokesčiai ir ribotos socialinės garantijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kol kas neplanuoja svarstyti mokesčių lengvatų mažinimo būdintiems globotojams. Ukraina ir Vokietija svarsto galimus sprendimus dėl šauktinio amžiaus ukrainiečių vyrų neteisėtai išvykusių iš šalies grąžinimo. Tai pranešė Ukrainos ambasadorius Vokietijoje. Jis patvirtino, kad jau kuriamos priemonės skirtos galimai šauktinio amžiaus vyrų neteisėtai išvykusių iš Ukrainos sugrįžimui. Ukrainos ministrų kabinetui leidus jaunesniems nei 22 metų asmenims išvykti iš šalies, Vokietijoje gyvenančių šio amžiaus ukrainiečių skaičius smarkiai išaugo. Nuo Liepos įsigaliojus ES ir JAV prekybos susitarimui, kuriuo daugeliui amerikietiškos kilmės pramonės prekių panaikinti importo muitai, pokyčiai ypač juntami ir buvo laukiami naudotų automobilių rinkoje. Importo muito panaikinimas JAV kilmės automobilius gali daryti gerokai patrauklesnius pirkėjams. Įsigijant maždaug 15-20 tūkstančių eurų vertės automobilį, nebereikia mokėti apie 1,5-2 tūkstančių eurų importo muito, todėl galutinė transporto priemonė kaina tampa gerokai mažesnė. Australija patvirtino pirmąjį labai patogeniško paukščių gripo atvejį laukinėme paukštyje. Australijos gyvūnų sveikatos institucijos pradėjo sustiprintą stebėseną ir epidemiologinį tyrimą, siekdamas nustatyti galimą viruso paplitimą. Lietuvoje paukščių gripas išlieka aktuali grėsmė. Šiemet šalyje jau buvo nustatytas paukščių gripo atvejis naminių paukščių ūkyje. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią epidemiologinę situaciją pasaulyje, paukščių laikytojai raginami išlikti budrus ir griežtai laikytis biologinio saugos. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, paramos pajėgų vadovybės, radiacinės, cheminės, biologinės ir branduolinės saugos kariai nuo plataus masto invazijos pradžios užregistravo daugiau nei 13 700 atvejų, kai Rusijos kariuomenė prieš Ukrainos gynybos pajėgos naudojo pavojingas cheminės medžiagos. Tai pranešė paramos pajėgų vadovybės atstovas spaudai. Pasak jo, Rusijos kariuomenė toliau sistemingai naudoja pavojingas riaušių malšinimo cheminės medžiagos kartu su įprastiniais ginklais. Šiuo metu birželio mėnesį užregistruota beveik 200 tokių incidentų. Sportas. Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Iveta Dapkutė su kazache Sonija Žienbajeva per 75 minutes 3-6-6-2 įveikė Slovakiją ir Olandę. Lietuviai su porininkė atiteko po 22 reitingo taškų. Barcelonoje vykstančiame Europos jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate į finalą prasimušė Ignas Zaveckas. Pusfinalio A grupėje lietuvis užėmė 8 vietą, o į finalą pateko po 9 geriausius abiejų grupių sportininkus. Zaveckas visose rungtyse pateko į 10, o geriausiai pasirodė kliūčių ruožė, kur buvo 3. Šeštadienio dieną daugelį rajonų protarpiais lis, vietomis grumos perkūnija. Dieną laikysis 17-22 laipsnių šiluma. Naktis į sekmadienį bus truputį sausesnė, palis tik vietomis. Iš vakaro kai kur rytiniuose rajonuose, rytą vakarinėme šalies pakraštyje. Pusmarkokas vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16 laipsnių, šilčiausiai išliks prie jūros. Sekmadienio dieną vėl daugelį vietovių sodriai palis, kai kur griaudės perkūnija. Oras dieną turėtų sušilti iki
18-23 laipsnių. Šventinį pirmadienį ir naktį ir dieną protarpiais

Lietų palyti. Prognozuojamas nedidelis, kai kur vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 11-16 laipsnių, o pirmadienio dieną pakils iki 18-23 laipsnių. Didesnių orų permainų dar neturėtume sulaukti ir antradienio.

0: Kaip numalšinti galvos skausmą - tai klausimas, kurį vaistininkai kasdien išgirsta bent kelis kartus. Jų teigimu, galvos skausmas yra antras pagal dažnumą žmonės kankinantis susirgymas po peršalimo ligų. Gintarinės vaistinės vaistininkė Kristina Šnirpūnienė patarė, ką daryti, kai skauda galvą, kad prasta savijauta neaptemdytų dienos.
1: Iš tikrųjų, galvos skausmą pagal jo priežastis būtų galima suskirstyti į pirminį ir antrinį galvos skausmą. Antrinis galvos skausmas yra nulemtas įvairiausių susirgymų. Na, kaip pavyzdys būtų sinusitas, kada žmogui užsitęsia sloga, tirštos išskyros iš nosies, stiprus nosies užgulimas ir skausmas kaktos srityje. Tačiau ne visada tos lygos būna tokios akivaizdžios. Viena, sakykime, iš dažniausių pasitaikančių situacijų, kai žmogus kreipiasi į vaistinį ieškodamas analgetiko dėl galvos skausmo, o kai mes paprašom jo pasimatuoti kraujospūdis, labai nustemba. Dar labiau nustemba, kai pamato, jog tas kraujospūdis yra gana aukštas ir kad tas ilgas galvos skausmas kasdienis yra būtent nulemtas hipertenzijos, kuri jau yra pažengusi. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tų žmonių, kurie turi, sakykime, ir kitokių tokių nusiskundimų šalia galvos skausmų, kaip, sakykime, galvos stiprus svaigimas arba mirgėjimas akise, galūnių tirpimas, kalbos kažkokie sutrikimai, galvos skausmas atsiradęs po nesenai buvusios galvos traumos. Tokie atvejai signalizuoja apie labai rimtas situacijas, pradedant galvos augliais, hematomomis, prieš insultinę būklę ir tokiu atveju reikėtų skubiai kreiptis pas gydytoją. Su antriniais galvos skausmais yra paprasta susitvarkyti, kai randama priežastis, liga yra išgydoma ir galvos skausmai su liktuo baigėsi. Didesnė problema kyla su pirminiais galvos skausmais, kada iš tikrųjų priežastis būna neaiškios. Jiems yra priskiriami, pavyzdžiui, migreniniai galvos skausmai, tačiau su jų diagnostika yra paprasčiau, kadangi juos lydi tokie ryškūs simptomai, kaip, sakykime, pykinimas, vėmimas, šviesos, garso baime, ir tai jau signalizuoja, kad tai yra migrena. Daug yra sudėtingiau atrasti priežastis tų galvos skausmų, kuriuos gali sukelti patys įvairiausi faktoriai. Pavyzdžiui, maisto stoka. Arba, sakykime, netinkamas maistas, sakykime, per daug suvalgytas didelis kiekis šokolado, citrusinių vaisių, nervinė įtampa, stresas, pervargimas, miego stoka, vandens stoka ir tų priežasčių yra iš tikrųjų begalės. Tokiais atvejais nei gydytojai, nei kažkokie laboratoriniai tyrimo metodai nieko neparodo ir žmogui belieka tik atidžiai save stebėti ir rasti tą faktorių, kuris provokuoja galvos skausmą. Dažniausiai žmonės to nedaro, nes yra daug paprasčiau nueiti į vaistinę, savitarną skyrių, nusipirkti tabletę ir ją išgerti. Iš tikrųjų, aš visada labai skatinu žmonės ieškoti tos priežasties ir ją šalinti. Taip, analgetikai sprendžia trumpam tą galvos skausmo problemą, tikrai taip. Ypatingai yra rekomenduojami tirpus vandenyje analgetikai, ibuprofenas, nimesulidas, dexketoprofenas, tinka šiuo atveju ir paracetamolis, prie migreninių galvos skausmų vis labai geras derinys yra paracetamolio ir kodeino. Tačiau reikia žinoti, kad visi vaistai naudojami ilgą laiką, ilgainiui duoda mažesnį arba didesnį šalutinį poveikį. Vienas iš dažniausių šalutinių poveikių, tai yra šalutinis poveikis į skrandį, kada sutrinka virškimas, didėja rūgštingumas ir gali baigtis netgi gana rimtomis skrandžio paligėmis. Taip pat yra mano praktikoje tekę atveju susidurti, kada išsivystė tam tikra psichologinė priklausomybė nuo analgetikų. Kai žmogui galvos skausmas nepraeina, ir jeigu jis neišgeria analgetiko tabletės, atsiranda dar papildomi simptomai, tai yra padažnėjęs pulsas, pykinimas, kažkoks nuovargis, silpnumas, žodžiu, gali kilti netgi, sakykim, spaudimas, nors šiaip jis neturi hipertenzijos. Išgėrus mažą analgetiko dozę, visą tai momentaliai praeina. Dar kita yra problema, kad jeigu mes nesiaiškiname, dėl ko nuolatos skauda galvą, galime uždelsti labai rimtas ligas ir po to jos tampa sunkiau išgydyti. Todėl visų pirma, aš rekomenduoju žmonėm, kurie dažniausiai kreipiasi į vaistinę kartą į savaitę arba dar dažniau, vis tik tai ieškoti tų priežasčių ir jas šalinti, nes tokiu būdu jie saugos save, savo sveikatą.
0: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.

0: Jūsų dėmesio į žinius.
1: 2027 metais Lietuvoje ir vėl bus didinama minimalioji mėnesinė alga. Tačiau kartu su jos augimu padidės ir kai kurie mokesčiai, todėl net ir tie, kurių algos nepauks, jų mokės daugiau. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija mano, kad minimalios mėnesinės algos didinimas palies apie 140 tūkstančių darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo laiką. Preliminariais ministerijos skaičiavimais, nustačius 1245 eurų minimalią mėnesinę algą ir taikant tą patį neapmokestinamąjį pajamų dydį, kuris taikomas ir šiais metais, minimalią mėnesinę algą uždirbančiųjų pajamos atskaičiavus mokesčius, kitąmet paaugtų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus, o tai yra daugiau nei preliminariai prognozuojama 2027 metų skurdo rizikos riba, kuri gali siekti mažiausiai apie 868 eurus vienam žmogui. Švietimo mokslo ir sporto ministerija atnaujino ir patikslino mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Nuo rugsėjo socialinės pilietinės veiklos bus diferencijuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių, mažinamas privalomų valandų skaičius baigiamosioms klasėms, įskaitomas mokinių dalyvavimas konkursuose, koncertuose, kitose renginiuose. Parlamentinės teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė iniciatyvai leisti savivaldybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtukininkus, dviratininkus ir įvairių mikrojudumo priemonių vairuotojus. Tai numatančias saugaus eismo automobilio keliais įstatymo pataisas palaikė 5 komiteto nariai, vienas susilaikė. Patobulintas projektas keliaus svarstymui į plenarinę Seimo salę. Po ilgų diskusijų sveikatos apsaugos ministerija patvirtino atnaujantą dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką, kuri įsigalios nuo naujųjų metų. Kartu iš naujo apibrėžti ir kriterijai, kada iš privalomojo sveikatos draudimo fondo galės būti finansuojamos itin populiarios kojų venų operacijos. Jo netitinkant už norimą operaciją teks susimokėti iš savo kišenės. Aplinkos apsaugos departamentas konstatavo, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įpareigojimo nutraukti virš normatyvinės sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę. Dėl to departamentas ketina kreiptis į Antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo įvykdymo. Šiuo metu laikinai aplinkos ministro pareigas einantis Kastytis Žuromskas teigia, jog kol kas savartino iškilimo variantas nėra svarstomas. Anot jo dabar tikslas yra nustatyti taršos šaltinį ir jį pašalinti. Siekdamas prisitraukti budinčių globotojų, kai kurios savivaldybės jiems didina atlygius, tačiau šie, dirbantis pagal individualią veiklą, sako, jog didžiausia problema – dideli mokesčiai ir ribotos socialinės garantijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kol kas neplanuoja svarstyti mokesčių lengvatų mažinimo budintiems globotojams. Ukraina ir Vokietija svarsto galimus sprendimus dėl šauktinio amžiaus ukrainiečių vyrų neteisėtai išvykusių iš šalies grąžinimo. Tai pranešė Ukrainos ambasadorius Vokietijoje. Jis patvirtino, kad jau kuriamos priemonės skirtos galimai šauktinio amžiaus vyrų neteisėtai išvykusių iš Ukrainos sugrįžimui. Ukrainos ministrų kabinetui leidus jaunesniems nei 22 metų asmenims išvykti iš šalies, Vokietijoje gyvenančių šio amžiaus ukrainiečių skaičius smarkiai išaugo. Nuo Liepos įsigaliojus Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų prekybos susitarimai, kuriuo daugeliui amerikietiškos kilmės pramonės prekių panaikinti importo muitai, pokyčiai ypač juntami ir buvo laukiami naudotų automobilių rinkoje. Importo muito panaikinimas JAV kilmės automobilius gali daryti gerokai patrauklesnius pirkėjams. Įsigijant maždaug 15-20 tūkstančių eurų vertės automobilį, nebereikia mokėti apie 1,5-2 tūkstančių eurų importo muito, todėl galutinė transporto priemonės kaina tampa gerokai mažesnė. Australija patvirtino pirmąjį labai patogeniško paukščių gripo atvejį laukiniame paukštyje. Australijos gyvūnų sveikatos institucijos pradėjo sustiprintą stebėseną ir epidemiologinį tyrimą, siekdamos nustatyti galimą viruso paplitimą. Lietuvoje paukščių gripas išlieka aktuali grėsmė. Šiemet šalyje jau buvo nustatytas paukščių gripo atvejis naminių paukščių ūkyje. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią epidemiologinę situaciją pasaulyje, paukščių laikytojai raginami išlikti budrus ir griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimo. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, paramos pajėgų vadovybės, radiacinės, cheminės, biologinės ir branduolinės saugos kariai nuo plataus masto invazijos pradžios užregistravo daugiau nei 13 700 atvejų, kai Rusijos kariuomenė prieš Ukrainos gynybos pajėgos naudojo pavojingas cheminės medžiagos. Tai pranešė paramos pajėgų vadovybės atstovas spaudai. Pasak jo, Rusijos kariuomenė toliau sistemingai naudoja pavojingas riaušių malšinimo cheminės medžiagos kartu su įprastiniais ginklais. Šiuo metu birželio mėnesį užregistruota beveik 200 tokių incidentų.
0: Sportas.
1: Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Iveta Dapkutė su kazache Sonija Žienbajeva per 75 minutes 3-6-6-2 įveikė Slovakiją ir Olandę. Lietuvėje su porininkė atiteko po 22 reitingo taškų. Barcelonoje vykstančiame Europos jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate į finalą prasimušė Ignas Zaveckas. Pusfinalio A grupėje lietuvis užėmė 8 vietą, o į finalą pateko po 9 geriausius abiejų grupių sportininkus. Zaveckas visose rungtyse pateko į 10, o geriausiai pasirodė kliūčių ruožė, kur buvo 3. Šeštadienio dieną daugelį rajonų protarpiais lis, vietomis grumos perkūnija. Diena laikysis 17-22 laipsnių šiluma. Naktis į sekmadienį bus truputį sausesnė, palis tik vietomis. Iš vakaro kai kur rytiniuose rajonuose, ryta vakarinėme šalies pakraštyje. Pusmarkokas vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16 laipsnių, šilčiausiai išliks prie jūros. Sekmadienio dieną vėl daugelyje vietovių sodriai palis, kai kur griaudės perkūnija. Oras dieną turėtų sušilti iki 18-23 laipsnių. Šventinį pirmadienį ir naktį ir dieną protarpiais turėtų palyti. Prognozuojamas nedidelis, kai kur vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 11-16 laipsnių, o pirmadienio dieną pakils iki 18-23 laipsnių. Didesnių orų permainų dar neturėtume sulaukti ir antradienį.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Galėsite prisijungti prie mūsų laidos, paskambinę telefonu 340077, Kauno kodas 037. Sakyti savo nuomonę ar užduoti klausimą. Šiandieną noriu šiek tiek atsiprašyti žmonių, kadangi tiesioginis eteris, o mūsų svečias yra iš Baltarusijos, kalbės rusiškai, tai mes bandysime versti, tai truputį gali būti tokių ne visai sklandumų, tačiau manau, kad viskas bus gerai. Tai svečiai šiandieną mūsų europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki, ir verslininkas politinę prieglobsį turintis Lietuvoje Dmitrij Skinderev.
2: Sveiki.
1: Sveiki. Ir aš, Kęstutis Pūkas, bandysime pakalbėti apie įdomius dalykus, kurie vis tik tai vyksta, o neturėtų vykti. Tai galbūt pradėsim nuo svečio, kadangi mes čia jau nekartą kėlėme klausimą dėl Dainiaus Žalimo, kuris yra parlamentaras, ir jisai buvo gavęs finansavimą dėl Cikanovskos darbo Lietuvoje, čia buvo suteiktas visos privilegijos, vos prezidentai čia ją priiminėdavo, visi vaikščiodavo ant galų pirštų, nes čia jau Cikanovskaja. Tai aš manau, kad tą, ką žmonės išrinko, vienaip ar kitaip išrinko, tai Baideną Amerikoje turbūt ten dabar jau nelaiko prezidentų ir ten jam nedaro išimtinių kažkokių dalykų, o Lietuvoje kažkaip tai labai keistai, ar ir Europos Sąjungoje, demokratina Kinija, demokratina Baltarusija, ir aš manau, kad kiekviena šalis turi savo gyvenimus, savo poelgius, ir jie žino, ką daryti. Tag, Dmitrij, kak ty papal v Litvu? Kaip papuolė Lietuvą?
3: В конце 2020 года я приехал сюда, значит, в штаб к Светлане Тихановской по ее просьбе. Да, и потом, значит, побыв небольшое время, значит, понял, чем занимается штаб Тихановской. Это не было о том, чтобы помочь как-то белорусам или что-то сделать внутри страны. Это были призывы только к Европе «помогите, помогите». И на этом всем и заканчивалось. Красивые фотографии, встречи с европейскими политиками. На этом вся борьба с Лукашенко и закончилась.
1: На отважавого и Летова, Цикановского скветимо, потом помати каща викста, и вентектой прашим, и докид мум пенегу, подвекет. И вот под тем белорусам, pagalbos gyvenantiems Baltarusijoje turbūt nesulaukėte. Nedaž dalis pamaščių tam Belarusijai.
3: Bas, Lukašenka, įsakončilasi.
1: Na, atvažiavo į Lietuvą, Cikanovskos kvietimo, po to pamatė, kas čia vyksta, ir vien tik tai prašymai, duokit mums pinigų, padėkit. Ir patiem Baltarusiam pagalbos gyvenantiems.

0: Va čia reikia padėkoti. Prezidentas dėl žalimo irgi kreipėsi į prokuratūrą, kad įsiaiškintų, ar jis ten, jo suma tai nedidelė, 200 tūkstančių skaidriai panaudotai. Aš jau kalbėjau apie tai jums, kad, nu, žinot, kas yra, būna buvusiam konstitucinio teismo teisėjui ir parlamentarui imti pinigus, kad tu padėsi žmonėms, kurie išvaryti iš krašto, kurie neteko namų, neteko pajamų, nu, yra tikrai nelabai sąžininga. Reikėjo padėti tikrai be jokių pinigų, nes nėra biednas. Bet ne tas svarbiausiai, kai jis pradėjo šitą kelią klausimą kelt, aš jau buvau ne viena, Rūtos Janutienės, Facebook'e labai aktyviai, jam pakvietė departamentas ir pradėjo procedūrą, kad atimti politinio pabėgėlio statusą. Tai yra, jį nori gražinti atgal į Lietuvą. Kad tu tylėk, nekalbėk ir panašiai. Ir dabar, kas įdomiausiai, kad jis buvo nuėjęs į šitą į departamentą migracijos, aš taip pat nebuvo vadovo, skambinau, ten kažkokia moteris, bet ten pakėlė ragelį, nenorėjau daugiau kalbėti, aš parašiau raštą. Visiškai nesenai, prieš kokias 4 dienas praeitoj savaitėj parašiau raštą, kam Amerikos administracijai ir Kaulo pasiuntiniui, Trumpo pasiuntiniui Kaului, taip pat parašiau Amerikos ambasadai, Lietuvos prezidentui ir be abejonės šitą, kad kas čia darosi, jūsgi įsiuntėte, viską padarėte, kad Nobelio premijos laureatas Beliackas būtų išduotas Baltarusijai. O paskui, kai pasodino, verkėte. Lygiai tą patį darote jūs su Sergejim Skinderevu. Kai jis pakėlė klausimą korupcijos, jūs darot spaudimą migracijos departamentui, kad jį gražinti atgal į Baltarusiją. Jis jau yra nuteistas pagal 12 straipsnių. Jis 12 kartų nuteistas Baltarusijoje. Kaip kovojantis prieš Lukašenkos režimą, keliantis sąmyšį, organizuojantis visokias banditų gaujas, kaip jie te privadina. Aš tuos visus savo pareiškime straipsnius, pagal kuriuos jis yra nuteistas, Dimitrijus išvardėjau ir parašiau. Atsakymą dar negavau. Bet tai dabar žiūrėkit, kas vyksta? Mane tai, žinokit, šiurpa krečia. Ar jūs neprisimenat, kaip Lietuvos, tą vadinu, ir prokuratūrą, nu, dar šitą, tą mergaitę, kaip kuri ten buvo apklausta Rusijos spectarnybos ir norėjo pripažinti būti kaip agentė ten 12 metų. Kaip jos pavardė? Gal tu, Kestutį, prisimeni? Aš prisiminsiu. Ir tai vis tik tais pakildi kilo triukšmas ir tą mergaitę teismai išteisino. Ten Jolė Sadūnai, tie politiniai kaliniai susirūpino, buvę dar gyvi, kas čia darosi, kaip čia Lietuvos prokuratūra teisėtvarka bendrauja su šita, su Rusija. Tai vis tik ta mergaitė liko išgelbėta. Jūs dabar prisimenat Vytauto Pociaus likimą. Lygiai taip pat tuo metu vėl užsienį skyrė nemažai lėšų, Baltarusijos opozicijai per Lietuvą ir tie pinigai buvo irgi išgrobstyti. Ir tada buvo saugumo departamento vienas iš departamento ten skyrių vadovų, Vytautas Pocius, pradėjo aiškintis, kur tie yra pinigai, kaip jie išvaistyti. Tai ką padarė Lietuvos saugumo departamentas, įsiunčia į Gardiną ir Gardinė jį įstumė iš 10 aukšto, jis nužudomas. Nu, žinoma, po jo žmona kėlė tą klausimą labai aktyviai, bet ją konservatoriai padarė Seimo nare ir jinai nutilo. Jau, kai sako, vyro neprikelsi. Aš dabar sakau šitam Dimitrijus Skiva kolegai, ar ir tavęs neišmes per langą, bet Lietuvoj, jeigu nepavyks įsiųsti. O jeigu įsiųstų atgal, jis būtų tikrai ten nuteistas 20 metų. Matot, ką daro Lietuva? Lietuva, akivaizdžiai, Lietuvos visos institucijos, saugumo departamentą aš nekalbu, visiškai susipainios ir dirba, man atrodo, kartu su Putino ir su Lukašenkos spectarnybomis, tuo esu įsitikinęs. Ir dabar va tokia situacija. Ir kas įdomiausiai, išplatinau šitą spaudos pareiškimą, pranešimą, kad kreipiausi, kaip minėjau, į Trumpo administraciją, Kaulą, į Lietuvos Amerikos ambasadą, į prezidentą, niekas nei žodžio. Visa žiniasklaida užvaldyta. Taigi čia skandalas. Ir dar vienas dalykas. Visur šaukia, kad matai, Lietuva šaukia. Kad tai kas iš to, kad paleidžia paskui vėl Lukašenką į naujus areštuoja. Bet jūs išduodat. Jūs ir išduodat. Ir dar viena mintis. Jeigu nebūtų tų politinių kalinių, šitai vadinamai kovai su Lukašenkos režimui, Cichanovskai ir jos ratui, tai jie negautų pinigų už vakarų. Jiem kuo didesnis pasirodo persikėjimas tų politinių kalinių, tai jiems yra geresnė nauda, jie gauna daugiau pinigų. Tai pažiūrėkit, mūsų valdžia, mano giliu įsitikinimu, saugumo departamentas, ypač užsienio reikalų ministerija, šitas migracijos departamentas, akivaizdžiai bendradarbiauja su Rusijos slaptom tarnybom. Tai yra, čia yra tragedija, bet to aš, mano įsitikinimu, aš taip galvoju, matydamas veiksmus, ką jie daro, kaip jie elgiasi, tikrai visiškai, kai sako, yra toks bendradarbiavimas. Ir aš dabar prisimenu Kusaitė, ta mergaitė buvo. Kusaitė, kuri 12 taip, metų apkaltinta ir atiduota, atvažiavo čia Maskvos prokurorai ir ją apklausė, ar jinai nėra teroristė. Jūs gal prisimenat?
1: Prisimenu.
0: Ta istorija žmonės prisimena. Tai va, pažiūrėkit, lyg tai mes kovojam su Putino režimu, lyg tai kovojam su Lukašenkos režimu, o atrodo, kad čia va taip tyli ramai mes bendradarbiavom.
1: Na čia, žinot, bendrai.
0: Vytautas Pociūnas įsiuntėm į Baltarusiją, kad nesiaiškintų, kur tie pinigai, kaip jie įsidalinti, ir viskas, ir nėra žmogaus.
1: Na, aš manau, kad teisybė, kaip sako, visą laiką išlenda į laišmaišą, tai aš manau, kad tie visi bendradarbiavimai, jeigu jie yra, galimai yra ar nėra, tai galbūt mes neturim faktų tokių, tik tai galvojam, kad gali būti, nes poelgiai tikrai yra labai keisti. Ir jeigu kalbant grįžtant prie Cichanovskos atvykimo į Lietuvą, когда Цихановская в Литву приехала, это 25-м году, 8 месяца, 8 день был, когда она признала, что она получила из Лукашенко 15 тысяч евро перед въездом уже из спецслужбы.
0: Вот пусть ты скажешь, как это все, это интересная серия.
2: Мы, значит, она 5 лет молчала.
1: Да.
2: А потом
0: что получила,
2: что получила деньги. Значит, и мы с Пятерсом, находясь у Руты, подняли вопрос. Я задал вопрос, почему она молчит. Первый вопрос, что она получила деньги. А второй вопрос, за что она получила деньги? Ну, спецслужбы просто так деньги не дают.
1: Они... Была колба о том, что она не сказала, что она гавала из спецтарнибы Лукашенко с 15 тысяч. И когда искали Дмитриевс клаусима, тогда что было, когда ты...
0: Когда iškėlė klausimą Rūtos laidoj, ir po to buvo paviešinta, kaip jinai gauna tuos pinigus. Пусть он скажет.
1: Как получила? Как это было?
2: Я показал... Это есть видео, которое слило КГБ, как она берет деньги, ей говорят, мы принесли вам, очень важно, ту сумму, которую вы попросили.
1: Она попросила?
2: Она попросила. Угу. Это есть на видео. Я это у себя в ТикТоке, значит, разместил это видео.
1: Ну, то есть в общественном тоже написано, что она признала, что это...
2: В общественном, да, конечно.
1: Признала она?
2: Да, нет. Она признала после того, когда в Беларуси КГБ слила видео. Она сказала, что я эти деньги получила. Это через 5 лет она сказала. И раздала политзаключенным.
0: Политным калинам сиздали, но тейт. Габут, готов кончатай.
2: Да, но за что она получила, она не говорит до сих пор.
1: Ну, спецслужбы, наверное, не дает так.
0: Я тебе скажу, вот, по-литовски, но ей дали тодел тос пенигус, кад ишвачуату из Литвос, и сейчас вот тико, исвайдуки, кокс бендадарбяемас тарп Русиос тарнибу и Литвос тарнибу. Ir čia sutiko Lietuvos saugumo departamentas ar vidaus reikalų, nesvarbu, kažkurie pareigūnai, ją ant sienos pasitiko, pasiėmė ir pasivežė. Bet jai buvo iškelta sąlyga, kad gauni 15 tūkstančių ir Dimitrijus dar darė 2000 eurų. Dimitrijus tožo da 2000 dal.
2: 2000 eurų.
0: Da. Ir į drugį mažo dalį tam įtį.
2: Ne, jai dal toko jai Lukašenko.
0: Jis darė Lukašenko. Bet
1: jis, na, drugie.
0: Nu, nu, tai neznau, što Lukašenko dal.
2: On dal posli minė.
0: Posli, po jo. O jisai davė po, bet žiūrėkit, kas yra. Bet kas įdomiausiai, tai šitus pinigus darė, bet ne šiaip savo. Jinai turėjo viešai pasakyti, kad rinkimai įvyko teisėti ir Lukašenka yra teisėtas prezidentas ir paragino žmonės nepiketuoti Minske, nestreikuoti, eiti namo. Tas yra įrašyta į video. Ir jinai tą padarė. Ja gavariu, što pos Lietuvą jai patrėbojo, što da priznala vybarai. Što liūdėms skazalo, što ne chodite na ulicu.
2: Ana skazala vse.
0: Da.
2: Ana posle Lietuvą skazala, liūdė, остановитесь, расходитесь. Все, я больше ничего не хочу, вы меня должны понять. Ну, как только она приехала в Литву, она стала и лидером, и президентом, но у нас не было в Беларуси лидера Тихановской. У нас лидера Тихановская появилась только находясь в Литве. Вот же в чем вопрос. Но лидер — это тот, кто ведет людей, кто поднимает, у которого есть программа, а Тихановская — это просто единственный кандидат, которого Лукашенко зарегистрировал, не свой спойлер.
1: Na, Lukašenka užregistravo Cichanovską kandidatų į prezidentus ir ten niekas jos nelaikė jokio opozicionierį.
0: Baltarusijoje.
1: O kai atvažiavo į čia, jau prasidėjo visai kitai.
0: Bet žiūrėkit, kokia įdomi detalė. Ar jūs galvojat, kad Lietuvos saugumas, spec tarnybos nežinojo, kad Lukašenka, taigi buvo susitarimas tarp dviejų tarnybų, vienos atveža prie sienos, o kitos tarnybos priima ir padaro prezidentę. Bet aš noriu dar vieną įdomų dalyką. Я немножко расскажу про Валерию Цепкало, как он ехал в Литву.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida «Kitokia Lietuva».
0: Aš biškui apie Valerijų Cepkalą. Aš jį pažįstu, kad jis buvo kandidatas prezidentus, bet kas įdomiausiai, kad Valerijus Cepkala buvo vienas realiausių kandidatų ir galbūt laimėjęs prezidento rinkimus, jeigu būtų leidė jam dalyvauti. Jis yra vienas iš tai, kaip buvo Lietuva atgavo nepriklausomybę ir prasidėjo demarkacijos tą liniją. Ne? Jis buvo užsienio reikalų ministro pavaduotojas Baltarusijoje. Vėliau jis buvo Amerikoje ambasadorius nuo Baltarusijos. Jisai sukūrė pačią Baltarusijoje labai galingą yra IT specialistų daug grupė. Tai jis yra sukūręs tą milžinišką, kaip pareigūnas, tą IT technologijų parką. Ir gal ne vieną. Ir žiūrėkit visą, jis kai kandidatavo, surinko, skolko podpisiai sobral Valerijus Cepkala?
2: Dostatečno, on že byl zaregistrinai kandidatas.
0: Jis buvo žiūrėkis kandidatus, pamatė vienu žodžiu šitas Lukašenka, kad jis gali laimėti rinkimus, tada jį pradėjo persikėti ir jis pabėgo. Ir jis norėjo, įsivaizduokit kas yra, aš jums pasakysiu, jis atvažiavo į Lietuvą ir Lietuvos, kaip jis įtarė, su autobusiukas su juodais langais, tai matyt, Rusijos saugumas, ar tas pats, kur aš Kaune sustabdžiau, kai mane sekė, prisimenat, jis su vaikais, tada buvo COVID-as, nu, su savo mažais vaikais sustojo kaviniai pavalgyti. Jie atėjo į policiją, nubaudė kiekvieną vaiką, atrodo, po 2000 eurų. Jis dabar Lietuvą padavęs į teismą. O jį paėmė ir išlydėjo iš Lietuvos į Lenkiją. Jam neleido čia apsistoti, ar jūs įvaizduojat, kadangi jis tikrai yra kietas žmogus, tvirtas žmogus, nepatinka Baltarusijos režimui ir Lietuvos režimui, nu, saugumui nepatinka ir jį išlydėjo. Jis negalėjo likti Lietuvoje, buvo Lenkijoje, o dabar šiuo metu jisai gyvena Anglijoje. Matot, kas yra, kaip Lietuva elgiasi su tikrais kovotojais už Baltarusijos laisvę. Tai gerai, kad jo dar neįsiuntė atgal į Baltarusiją, jis tik tais, kai sako, tiesiog įsiuntė į įdomį sumašiną, palydėjo iki Lenkijos, kai pamatė, kad Lenkijos teritorijoje Cepkalą tada, jisai, kai sako, jau tas autobusukas juodais langais išvažiavo. Tai matot, koks tamprus ryšys tarp Rusijos ir Putino, Lukašenkos ir Putino tų kagabistų ir Lietuvos saugumo dirba ranka ranko. Tai yra faktai. Mes galėjom net pajungti jumėm va į telefonų, jis būtų pats papasakojęs apie tos visus faktus. Ir tai kaip vyko? Ir pažiūrėkit, jie žmonės, kurie kovoja prieš režimą, nereikalingi Lietuvai, nereikalingi ir Cichanovskai. O čia ta vyrėja, kuri nieko nesigaudo, ten jinai, ką, vyrė kažkokios vakarienės darė ar ką, tokia, nu, kai sako, kur politikoje nesigaudo, jinai labai reikalinga tiek Lukašenkos režimui, tiek ir Lietuvos, kai sako, saugumui. Ir va, kas mane šokiruoja, tikrai šokiruoja tas bendradarbiavimas Lietuvos spec tarnybų su migracijos departamento, su Rusijos spec tarnybomis. Tai yra šokas. Ir aš dar prisimenu, klausykit, kas buvo Baltarusijos, o čia kažkokios dienos minėjimas, kai paleido politinius kalinius, atvažiavo į Briuselį, šitas Cichanovskos vyras, sveikino, kalbą sakė, ir tada dar Kubilius buvo, irgi sutiko iškilmingai, labai daug dažnai europarlamentarai minėjo Belecką diskusijose, tai aš pasakau, sėdi čia didvyris, va, Europos parlamente, jis buvo premjeras, jis ir išdavė visus dokumentus apie šitą Belecką ir po to gavę dokumentus pasodino 12 metų Lukašenką. O paskui jau dabar Europos parlamente apsikabinę, bučiuoja, čia verkia. Matot, kokie veidmainiai. Jie viską padarė, kad būtų nuteistas. Aš atsimenu, da, parlamente, Lietuvos Seime, kokios buvo diskusijos, aš pasakiau, ką jūs darot, kaip jūs galite atiduoti visą medžiagą, o Šimašius buvo teisingumo ministras tada. O jie dabar didžiausi patriotai, apsikabino, gėjausi su šitu Belecku ten Europos parlamente, verkė. Matot, kokie jie veidmainiai. Kokie veidmainiai. Kas su tavim Lietuva yra? Ir nejaugi žmonės nemato, kam šita konservatorių jėga, politinė jėga tarnauja? Tai vat mane, kada aš vat jau dabar bendrauju labai dažnai ir pastoviai su Dmitrijum Skinderevu, nu tai žinot, vat visa ta šita istorija, tai jeigu yra mesažininga valstybė ir tikrai paaiškinkim, kur tos lėšos panaudotos. Kodėl jų negauna Baltarusijos opozicija? Ja, iš šio, vat, tiebės skažu, pomniš, tai lūšė, znaiš, načal nemnoškas šias interesivacija, gdė atidingi prapali. Tak tam Varšavė, kto tai mėt, Londone, kto ta, eta, vse dingi, gdė ta krūtisa, o kryžinė Tichanovskai.
2: Деньги европейские и американских налогоплательщиков, которые получила Тихановская, это около 400 миллионов евро в общей сложности за 6 лет. Они без согласования практически и одобрения Тихановской и ее личного протекционизма получить невозможно. То есть это все возле офисные люди, то есть и инициативы.
1: Невозможно получить информацию или не понял?
2: Не, невозможно получить деньги, потому что все деньги, которые приходят, в основном, это нужно обязательно согласование Светланы Тихановской и ее окружения.
1: Тысячу евро, которые гало Тихановской из Европы, из Америкос, то она пати ее скирство, без ее жениос, niekam negalėjo niekas panaudoti.
0: Ja, vat, tebe, vat, skažu, tebe, чтобы ты поняла, после переведу. Вот это ты начал сейчас объявлять, что такое, что есть окружение Тихановской. Dabar jisai pradėjo domėtis, kas yra apsutyje ir patarėjai Tichanovskojos. Ir beveik visi dirbo KGB, ir nei vienas jų, kai buvo tie 20 metai tos sukilimas, niekas tos sukilimas iš jų nedalyvavo. Jų ten nei vieno nebuvo. Ja gavariu, što šias, kuri okruženėje, o 20-m gadu, tai Tichanovskai, 20-m gadu okruženėje nebalo ne одного советника, я его сейчас.
2: Я, когда приехал по просьбе Тихановской сюда, в Литву, в штаб, в ее офис так называемый, я был удивлен, где те люди, которые были в окружении с ней все это время на всех митингах в Беларуси, оказались, что этих людей нету в штабе. Вероника Цыпкало с Валерием Цыпкало их просто выгнали отсюда. Хотя благодаря только Веронике Цыпкало и Марии Колесниковой, Тихановская хоть как-то смотрелась на этом фоне, это троица, ну то есть, ну, три женщины, которые у нас были, да, значит, Тихановскую окружали неизвестные мне люди, и в течение двух недель я разобрался, что это все маргинальная оппозиция, которая была под четким руководством у Лукашенко, которая боролась с ним 30 лет уже там, не имея особых проблем. Вот кто окружал Тихановскую. То есть это те люди, которые получали европейские уже гранты до этого, имели в этом опыт, делили эти деньги уже там, значит, с теми структурами, которые за ними следили КГБ, и, соответственно, значит, эти люди стали окружать Тихановскую здесь.
1: На, те же люди, которые протестовали, которые тикрай ковою прежде режима, ее Тихановской с оплинкой не было.
0: Сайки
1: те же люди, которые мокею čia Lietuvoje prisitaikyti prieš tokių situacijų ir kaip panaudoti pinigus.
0: Aš norėčiau, kad truputėlį jisai, aš paprašysiu dabar rušiškai, kad truputėlį keletą jų apibūdintų. Tak, slušai, ty možeš paru tam ili trojih немножко рассказать, что они делали, чем они занимались, и что они служили КГБ и так далее.
2: Значит, Лебедько в окружении Тихановской, который 20 лет, кстати, вместе с Жалемом в последнее время, 20 или 30 лет он пишет новую конституцию в Беларуси. Перед этим он лично выбирал Лукашенко, хвалил его, это все есть видео. А потом я вчера показал его непосредственно документ, где у него, значит, документ о сотрудничестве с КГБ.
1: Ну, что, Вена, Лебедько, да?
2: Лебедько.
1: Женщина это?
2: Нет, это мужчина, да.
1: Анатолий Лебедько. Когда я КГБ, то было с Жалемом и дали бендрус проектус.
2: Франек Вечерка, это первый советник Тихановской, по видео рассказывает, что да, когда КГБ ко мне подошло, я там был на Крестина, и сказали, что у тебя могут быть проблемы, сами понимаете, но что мне оставалось делать?
0: Я работал в КГБ.
2: Ну, то есть я подписал сотрудничество с КГБ.
0: Вот и матер.
1: Это он сказал?
2: Да, это он, это по видео. Видео есть.
0: Ага. О, добавь,
2: я это поставил у себя в ТикТоке, ага. Видео. Министр иностранных дел, кто был у Тихановской, это мне уже просто с Беларуси дали информацию, я подошел ему, привет передал. Значит, он вообще с Виктором Лукашенко учился 5 лет за одной партой.
1: Ну, а тебе жмоня с Лукашенко, с Аплинкой. Ты че, вену жоджу, идоми ситуация, шпанов, как коснулась. Кто-нибудь разберет это, что тут?
2: И Добровольский, самый главный, который в тени сидит, он 30 лет проводил, помогал проводить всем выборы оппозиционным партии против Лукашенко. Ни разу не был, даже не получил ни одного административного штрафа. 30 лет боролся.
0: Вот, посмотрите, как это было. Та бесаплинка лаба ира маргинале. Ирбьена Жижу. Как я 30 лет боролся? Как его
2: зовут? Добровольский Александр.
0: Добровольский Александр с Балтарусии. Кого я пришел Лукашенко 30 лет, бет не верно с этой администрации не сбудусь, не гаво. А вот скажите мне, а сколько, поскольку уголовных дел ты сужден в Беларуси?
2: Ну, у меня...
0: Как я снова устать с карту?
2: У меня в Беларуси, значит, около 12 уголовных дел, и я в розыске в Интерполе с 21 года.
1: Ну, велика, будем у Белуськи, алта Беларуси...
0: Ильешко Интерполос.
1: Или Интерполос, паешка.
0: Вот, овощи меси кого-то, и все, с Лукашенко, с режиму, 30 лет у кого, и елко снят администрация с Будоснера, гавя. Ну, ты, а рюс галит супраст, а рюс не супрантат, кас... Apsukasi ir apie Tichanovskąją. Kokie žmonės, aišku, kad artimi režimui. Aš manau, kad iš tų keturių, aš taip galiu galvoti, kad iš tų 380 milijonų bei 400 tikrai nukrito nemažai, gavo, nutrupėjo nemažai ir Baltarusijos ten, tam spectarnybom, jie ten irgi gerai gyvena, džiaugiasi. Bet koks paradoksas, tai pasirodo, kuo labiau persikėjo Baltarusiją tuos žmonės, kalina lagerius, tuo geriau va šitiem kovotam už Baltarusijos laisvę. Jie gauna daugiau pinigų. Kas bus, jeigu paleis visus politinius kalinius? Negaus jie, nesimaitinsi, negaus pinigėlį.
1: Bet šito, Petra, nepanašu, kai čia pasakė, kad jeigu baigsis karas Ukrainai, ta...
0: Labai panašu.
1: Blue Yellow, ta moteris, kuri ten dirba. Taigi mes iš ko tada
0: gyvensim,
1: jeigu karas pasireiks. Čia negerai.
0: Negerai. Tai lygiai taip pat. Bet kaip yra žiauru, ten žmonės sėdė lageriuose, tikrai baisom sąlygom, o šitie ant to pinigus uždirbinėja. Ir aš dar noriu pasakyti, va vieną prisiminiau atvejį, jeigu galima, vienas irgi Ukrainoje kovojo Ukrainos fronte, ir kažkaip tų aplinkybių reikėtų paskaityti, grįžo į Lietuvą, ir Lietuva jį ten kažko tai įtarė, ir irgi panaikino tą statusą, daug metų kovojo Ukrainoje, ir jis pabėgo iš Lietuvos ir pabėgo, nežinodamas, kur pabėgo berods ar į Kubą, ar į kitą gal Venezuelą, ar kur nesvarbu. Ir jį ten išdavė Baltarusijos spectarnybom. Lietuva išdavė vėl. Ir tada vienas jį tą žmogų pasodino ir dabar man atrodo vakar ar užvakar čia prieš kelias dienas jam ištiko infarktas, nežinau, kokia jo dabar situacija. Tai pažiūrėkit, kaip elgiasi Lietuva su žmonėm, kurie iškovojo Baltarusijoje su Rusijos režimu, ne Baltarusijoje, Ukrainoje, su Putino režimu, o Lietuva jį paėmė ir išdavė. Ir ne tik tas, net, pažiūrėjau, vienas iš laikraščių rašo užsienio, man atrodo, Vokietijos, kad Lietuva, pažiūrėjau, buvo klausimas, aš dabar tik prasidėjus karus, kad pradėjo bėgti lietuviai, nenorėjo tarnauti iš Kaliningrado srities, nu, jie turi Lietuvos gal pilietybę arba kilmę, net ir jų nenorėjo Lietuvai įsileisti. Taigi sako, taigi Putinui trūksta žmonių kariuomenė. Jie, aš va taip šaržuoju, jie turi važiuoti, pakėliau tokį skandalą, būdamas Seimo narys, tai galų gale priėmė jau Lietuva tos lietuvių kilmės žmonės, kad jų neišvarytų į karą. Bet visus kitus, jeigu tik grįžta koks nors kareivis pabėga čia iš Rusijos kariuomenės ir nedaug dėvė patenka į Lietuvą, iškart gražina į frontą. Į Rusiją. Ar jūs įsivaizduokit, ką daro Lietuva?
1: Lygtai... Nu, čia ne Lietuva valdžia.
0: Valdžios.
1: Tarnybos. Lietuva kalbė.
0: Ir čia, Lietuva. Klausykit, jau pradėjai apie tai Laisvą Europą kalbėjo, pats girdėjau. Nu, klausykit, kas darosi su šita mūsų pasakyti, Lietuvėlė, šitos valdžia, su mūsų saugumo departamentu. Ir, а я вот тебе скажу, помнишь, может, ты, что...
1: Минуточку, я хочу сейчас напомнить, что передача у нас... Мусу Лайда, Китоке Лietuva студиоя, ира верстненькас, политная приглупси турин, тис Дмитрий Скиндерев, из Балтарусиос, kuris persekiojamas režimu, ir europarlamentaras Petras Gražulis. Studijos telefonas 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Motiejus paskambino mums. Klausom, Motiejau.
4: Labą dieną, labdienos pašnekovai. Aš turiu du klausimus, vienas gal nelabai tema, kitai tema. Tai dabar yra birželio mėnesis. Kaip žinome, visame pasaulyje genderistai čia bando padaryti šį mėnesį kažkokiu tai LGBT mėnesiu. Tai ta proga Italijos vyriausybė, Giorgia Meloni, priėmė tokį įdomų, šią progą įdomų sprendimą, kad vaikai, kuri mokyklose pamokos apie gender ideologiją, apie seksualizaciją, apie kažką, vaikai tokias pamokas galėtų eiti tik tai su tėvų raštišku sutikimu. O tai, kaip žinia, į tokias pamokas tėvai jokio raštiško sutikimo neduoda ir realiai dabar jau jos nevyksta. Tai klausimas, kada mes Lietuvoje galėsim priimti tokius sprendimus ir ar bus. O antras klausimas, gal jau ir į temą, tai apie visą šią situaciją jūsų laidoje klausiau. Klausykite, ar jūs nemanote, kad tai dar vienas sprendimas naudingas Rusijai ir Baltarusijai iš Lietuvos, mes žinom, jų tokių daug priimta. Ar tai būtų dėl kalio trašos, ar tai būtų siūlymas užpulti Kaliningradą, kur Rusija gali tai priimti kaip provokaciją ir savo propagandą pamaitinti, kad žiūrėkit, kokia čia valstybė. Ir šitas politinių kalinių išsintinėjimas atgal ir dabar siūlymas išsiųsti Dimitrijų nėra dar viena politinė provokacija naudinga Rusijai ir Baltarusijai. Parodant, kad Lietuva yra nieko nesiskirianti valstybė nuo jųjų ir kad žmonės bėgantys nuo režimo tiesiog turėtų suprast, kad Lietuvoje jokios pagalbos nebus ir bet kada gali būti išsiųsti atgal už tą pačią politiką, už politikavimą, nuo ko jie ir bėga. Jie dabar bėga dėl to, kad savo valstybė negali išreikšti savo nuomonės, atbėga į tokią pačią valstybę kaip Lietuva, kur čia jeigu turi kažkokią tai nuomonę, taip pat bus deportuotas, išsiųstas, išmestas. Tai ar čia nėra speciali tokia provokacija iš Lietuvos pusės, parodant Rusijos ir Baltarusijos opozicijos žmonėm, kad čia pagalbos jie nesulauks. Ačiū.
1: Aha, nu, paprastą to, pirmai, ta, ta, ta,
0: pragenderistų,
1: pragenderistų, a vtoroji, dėl tavo šito v Lietuvė, emigrantov, nu, kad to reikia pribežyti opozicionierai, zdės nėtų zašyti takoj, što ty možeš svobodno zdės priekati žyti. Потому что выслать ваше уже, наверное, это сейчас в какой стадии для депортации вам? Кокя добра, когда Геннадий Дмитриевич депортует отгали Белоруссия, кокя стадия добра?
2: Не должны принести решение о лишении моего статуса до 10 июля.
1: Июня.
2: Июня.
1: Тогда будет решаться.
2: Ну, 10 дней осталось. Да.
1: А вы в Литве живете или где бы ни жили, все равно вас отправили?
2: А если меня лишат этого статуса, я имею право подать в суд, а если я суд проиграл, тогда меня должны выслать с Евросоюза минимум сроком на 10 лет.
0: Ну, Беларусь, обратно.
2: Ну, Беларусь, да.
0: Да. Bet nu, eta, čia tikrai yra kraupu, yra baisu, jeigu jį kartais įsiūstų ir jis paduos į teismą ir teismas į tenkintų departamento tą prašymą, tai 10 metų neturi teisės gyventi Europos Sąjungoje ir siunčia jį atgal į Baltarusiją. Nu, lygiai taip pat, lygiai vienas prie vieno, ką padarė su Bileckiu. Vienas prie vieno. Dabar čia jūs truputėlį tokį klausimą uždavė labai įdomų. Tarp kitko dabar vyksta tos vadinamos pasaulinis futbolo čempionatas, kur ten Amerikoje irgi šėlsta tie genderistai. Tai Egiptas ir dar viena šalis pareikalavo, kad čia jokių vėliavų nebūtų ir kad čia nebūtų jokių eitinių organizuojama. Nežinau, kaip spręsta klausimą, bet jau jie pradeda aiškintis, čia valstybės oficialiai pasakė, kad mes tikrai nepritarsim, kad čia būtų jokie geriai.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Prisimenat, Kestutį, praeitio laidoj kalbėjom, kad Lenkijoje, nors yra Tuskas liberalas premjeras ir jų yra valdančioji dauguma, priėmė įstatymą Lenkijoje draudžiantį LGBT propagandą. Dabartinis Seimas, Lenkijos Duma ir pasirašė prezidentas. Jūs įsivaizduojat? Lenkijoje liberalai valdžioj, o priimtas toks įstatymas. Dabar taip, Italijos premjerė, irgi ką minėjo Dobilas, Italijoje priėmė tokį statymą, kad be raštiško sutikimo tėvų jokio lytinio švietimo Italijos mokyklose. Ir kadangi tėvai tam nepritarė, ten niekas dabar neina, neduoda raštiško sutikimo į tas pamokas. Lietuvoj politikai kėlė, registravo įstatymą, man atrodo, Ignas Vėgėlė, dar ir mano kadencijos metu kėlėm klausimą, kad jeigu nori, tėvai tegu duoda raštišką sutikimą ir veda vaikus į tą vadinamą lytinio švietimo genderistinės pamokas. Bet Seimas atmetė. Ir dabar, dar man atrodo, Ignas Vėgėlė per naują šitą klausimą kėlė ir vėl Seimas, parlamentą ir Lietuvos Seimas atmetė šitą įstatymą. Tai būtų tikrai labai teisingai, kad jeigu tėvai jau nori, jeigu veda į tas jau lytinio švietimo, ar kaip ten genderistinės pamokas, bet gauna sutikimą iš tėvų raštišką, bet tai, tas dabar nėra priimtas. Ir mūsų vaikai nuodijami toliau, maži vaikai, tą genderistinę ideologiją. Ir už tai, vat, su tuo jaunimu neina susikalbėti. Jie yra, nu kaip pasakyti, paveikti propagandos ir toliau veikiami. Dar mokyklose mažiau, universitetuose dabaigia tos vaikus. Tai aš vat noriu pasakyti, kas vyksta. Ir aš tikiuosi, kad galų galę dar kartą rudenio sesija dar kartą turėtų kelti šitą klausimą ir Lietuvoj, kad jokių nebūtų propagandų. Tarp kitko ir Latvijoje, nežinau, ko baigėsi, irgi buvo priimtas tas įstatymas, nors prezidentas yra gėjus, bet lyg tai tą įstatymą ir pasirašė ir kaip, ir nežinau, ko jisai baigėsi, tas įstatymas panašus, kad irgi nebūtų galima jokių ten tų propagandų. O čia tik Lietuva, kaip Marijos žemė, kai sako Marijos žemė, o bažnyčio, kai visada tyli, linksi galvą, neliko jau tos bažnyčios, tos Lietuvoj bažnyčios nėra, kuri kovojo dar, buvo tikinčių teisės gimti komitetas sovietmečio, o dabar tikrai nėra tų kunigų, kurie gintų tas krikščioniškas vertybės ir parašiai. Bet aš šiek tiek nukrypsiu.
1: Bet aš dar, Petrai, aš turėčiau visai paklausti, kad paaiškiai žmonės nerinko konservatorių, kurie stumė šitą projektą, nerinko tų laisvės, tų liberalų visų.
0: O vis tiek tas pats.
1: O išrinko kitus, o dabar jie vėl tą patį daro.
0: Tą patį daro.
1: Kaip čia dabar ir žmonėm jaustis?
0: Žiūrėkit, vakar sutikau labai įdomų studentą, kuris ten Belgijoje irgi studijuoja universitete, ir jis, ten jo kolegos irgi yra ten dėstoma irgi tikyba, ir kas tai sakė, dabar Belgijoje mokytas negali pasakyti, kad jis yra tikintis, kokio jisai tikėjimo draudžiama, įsivaizduokit, kas yra draudžiama, kad kunigai, jeigu yra, negali dėkti maždaug tikybos dėstyti, turi tikybą dėstyti tas, kuris netiki Dievą. Maždaug va tokia tendencija eina, ne tik tai jis paminėjo kelias šalis, tai įsivaizduokit, tai grįžo bolševizmas. Sovietmečių klausykit, kas yra, nebuvo galima, kai sako, išpažinti tikėjimo, tenais propaguoti, dabar lygiai taip pat Europoje. Va, genderizmas ir bolševizmas tai yra du lygiai grečiai einančio vis viena šalia kitos ideologijos.
1: Na taip, Petrai, tau pasakė teisme, teismo yra nusprendęs, kad tik taip bažnyčiai Bibliją galima.
0: Taip, nu taigi Lietuvoje pasakė teisėjas Sininas, kad tik tais, kai sako, šventą raštą negalima niekur, tai kai teisėjime ne niekur. O Dievas sako, skelb Dievo žodį laiku ir nelaiku, visur, visada. O jis pasakė, matai teisėjas, kad tik bažnyčioje. Ir dar vienas dalykas labai įdomu, aš prisiminiau vakar su tuo studentu, ir sako, laikosi šitų nuostatų, ir nesako, kad jis tikintis. Taip pat palaukit. Kristus yra pasakęs, kas įsigins manęs žmonių akivaizdoje, aš jūsų įsiginsiu savo dangiško tėvo akivaizdoje. Tai kas jūs esate per dvasiškai tada? Jeigu einat šitą ideologiją pataikaujat, ir dabartinis popiežius, aš vis tiek pasakau, nei karto niekur negirdėjau, kad būtų pasakęs stop genderizmui Europoje. Jis Trumpas smerkia, kad kovoja su režimu Irano, o Irano režimas apie 250 žmonių mažiausiai katalikų nuteisė kas metai Irane. Viskas tas gerai mūsų bažnytėliai ir mūsų popiežiui. Pašvizduokit, kas daros. Jis prieš, tegu ten persikėjo tuos krikščionis. Nu, nesuprantama, kas darosi su bažnyčia. Nu, aš tiesiai pasakysiu, bažnyčios nebeliko. Nėra. Jinai negina pamatinių, pagrindinių vertybių.
1: Bažnyčios yra likę pastatai.
0: Pastatai likę, o kunigėliai, kai sako, uždaryti bažnyčią, skaito šventą raštą ir nedaug Dieve visiškai nereaguoja, kas vyksta lietuvėliai.
1: Jo, aš norėčiau vis tik tai, kadangi svečias yra iš Baltarusijos, dar vieną temą panagrinėti. Aš hačiu, nu, aš čia temą spręsit vam, ultimatum Zelenskova, Lukašenki. Kak vy na eto reagirujete, pačiamu tam drugoj standart nemnožka? Kad kitas standartas, kad gavo Lukašenka Zelenskis, prezidentas Ukrainos pasakė, kad jis ten nuims ten tos bokštų retransliatorius, kuris per kurios Rusija naudoja sekimui. Как это...
0: Ну, это ретранслятор и снял все-таки.
2: Нет. Он их отключил.
1: Отключил?
2: Да, два раза Зеленскому повторять не пришлось. Когда Лукашенко чувствует силу, действительно силу, а не призывы остановиться Тихановской, то Лукашенко поступает соответствующим образом. И Зеленский сказал, что мы ретрансляторы выключим сами, но Лукашенко их выключил сам.
1: Понял.
2: Зеленскому это понравилось. Он сейчас уже ему сказал, а что вы там строите оборонительные сооружения возле нас? Может, пора прекращать и их строить?
1: То есть, немножко поведу. Когда Зеленский посаки, что я патис ищунгс ретрансляторис, это Лукашенко ищунге. Ir dabar antras klausimas buvo, kokias ten apsauginės priemonės statų prie Ukrainos sienos ir kad sustabdytų.
2: Более того, он сразу полетел к Путину, не дождавшись срока конца ультиматума. Два дня был у Путина, а сейчас он уже в Китае.
1: Нет, tai dvi dienas palaukęs išvažiavo pas Putiną, dabar į Kiniją išvažiavo Lukašenko derintis klausimus, ką daryti. Što dėlėt, не знает.
0: Ну, aš pasakysiu, vat, gal lietuviškai, bet taip iškui. Лукашенко очень зависимый от Путина. Там и большие долги, и газ, и нефть получает дешево, и так экономика не такая сильная, и эти санкции не действуют. И некоторые пишут газеты, что может сейчас все-таки отвернуться Путин. От Лукашенко.
1: Лукашенко от Путина?
0: Лукашенко. Нет. Путин от Лукашенко не помогать, не давать, дать нормальной цене эти нефти, газ и так далее. Но пока не видно, наверное, они два дня не что-то решение какие нашли. Может, вы больше знаете. Это, конечно, посаков, когда бы такая ситуация была бы судетинга. Путина, скайпер, посакет, Лукашенко лекия пас Путина, две дни нас было, кальбею, не сватый с паудой раньше, как гали продать ту лингвату не тайкит, курец гаво из Русиос добара Лукашенко, и нафтой, и дуем, и дидели скола, стори был Rusija ir tos skolos atidėtos, nežinau, gal iki 28 ar kurių metų. Kai sako, tokio labai sudėtingo yra situacijoje dabar Lukašenka ir kaip įdomu, kokį sprendimą priims Putinas, ar vis tik tais galbūt Lukašenka išmels, kad jam nekeltų tų dujų kainų ir, ir naftos kainų ir kad tų skolų neieškotų. Jie nemnaškai buvo tožiai skazal šiandien Lietuvskam.
1: Davidas, klausome Davidą jūsų.
5: Labą dieną.
1: Labai.
5: Nu, aš norėčiau paklausti, kaip jūsų ponas vertino tą situaciją, kai buvo balionai leidžiami, ne kaip mes galvojame visi, kad baltarusių, o mūsų lietuvių.
1: Balionai, kada lietalė medumalį su Bielarusiai, nam puskavėt, akazavėsio, štai ta organizacija Litvija, с этим кадромандом.
2: Ну, если честно, да, это такой, наверное, неудобный момент в Литве, так как все были убеждены, что это провокация Лукашенко, и в этом практически не было сомнений. Ну, а впоследствии, ну, все нормальные люди понимают, если баллоны откуда-то улетят, значит, где-то их встречают. Ну, то есть, и вот это уже потом ваша полиция в этим вопросом разобралась. Ну, и все понятно, что контрабанда, значит, долгое время была в полном доступе и работала прекрасно. Ну, все.
0: А jūs išversite?
1: Ne, išversite.
0: Aš tai pasakysiu, mes nekartą kalbėjom laidoj, sako, nu viskas vis tik išaiškėjo, viskas, kad jeigu balionus kažkas siunčio kitoj pusėje priima, tai yra bendradarbiavimas, ir čia buvo nauda gal ir Baltarusijai, nauda ir Lietuvai, ir galų gale Lietuvos policija, prokuratūra, teisėtvarka sulaikė ten, aš biškai detalių 13 tų policininkų, byla dabar tęsiasi, nu ir lyg tai dabar tas nesigirdė apie tą kontrabandą. Bet aš sakyčiau, man atrodo, čia yra pačios viršūnėlės, nu, ir tikrai nėra sulaikytos, nebent tyrimo metu bus atskleistos, tai čia jau mano yra komentaras, ir šitas ir gėda, išklausykit, aš jums pasakysiu ir vėl, Europos parlamente diskusijas daro dėl tos hibridinės atakos, dėl visko, ir aš esu dar daugiau įsitikinęs, kad tuos balionus viskas čia buvo mūsų spectarnybom irgi suderinta, kad tik tais nevažiuotų Kaulas į Ameriką ir kad tik nebūtų paleisti politiniai kaliniai, kad jų neprašytų tokį spaudimą. Tai yra Baltarusija. Iš Amerikos. Toks spaudimas buvo daromas, kad tik, kai sako, nebūtų paleisti politiniai kaliniai. Tai vat pažiūrėkit, ir va kokia išvada, kuo daugiau politinių kalinių, to mušiškiam, kurie kovoja iš Baltarusijos demokratiją yra geriau, jie daugiau gauna pinigų ir dalinasi tais pinigėliais. Tai čia akivaizdu. Tai, bet žiūrėkime, aš dabar tik tiek dar daugiau žinau informacijos, Kaunas buvo, bet ten nesusitiko su Baltarusijos prezidentu Lukašenka, bet man tada, aš žinau dabar informaciją, kad vis tiek ruošiasi dar kartą važiuoti Baltarusiją, kada jis bus Baltarusijoje, bet man atrodo, kad vis tiek važiuos. Ir reikalavimas paleisti visus politinius kalinius. O dabar ir be bejonės jiem Amerikai rūpė, yra Belarus kalis, kad tas tranzitas būtų ir kad Amerika galėtų irgi pirkti baltarusiškas trašas, nes tos išbrangiai yra trašos ir jis nori, kad būtų amerikiečiai, ūkininkai gautų pigesnės trašas, bet pakol kas Lietuva nepasiduoda Amerikos spaudimui, nes tai labai, labai naudinga yra Putinui, kad tos trašos važiuotų per Rusiją, gautų už transporto išlaidas, už viską, už transportavimą. Na, ir dar vieną tik sakinį pasakysiu, kad jau čia kelintą kartą laidoj kartoju. Tik pernai metais rusiškoms ir baltarusiškoms trašoms Europos parlamentas pakėlė muitus. Bet sankcijų nėra. Europos sąjunga netaiko baltarusiškom ir rusiškoms trašoms. Sankcijų tik pakėlė muitus. O Lietuvos pastangų dėka tranzitas draudžiamas.
1: Vapros ir šiandien. Konstitucionalinį sūt, председател Жалимас, который сейчас в парламенте, как он связан с этим делом, потому что как возбудили этот вопрос, пробудили, как тут сказать, вам грозит депортация. Это связано с этим Денисом Жалимасом?
2: Ну, мне как...
1: Там большие деньги. Там тоже получил он денег.
0: 200. Может и больше. Мы столько узнали.
2: Ну, скажем так, что Литва маленькая страна, да, и мне кажется, что такая фигура, как Жалимас, конечно же, имеет какие-то определенные связи здесь. Но утверждать непосредственно, что это только из-за него, но я так не могу, потому что это, ну, будет неправда. То есть, ну, то, что мы подняли вопрос, когда начали разбираться, куда ходят деньги, потому что это можно увидеть. Нельзя дальше понять, как они были потрачены, но когда мы понимаем, что 200 тысяч евро было выделено на консультацию белорусов, там, компанию, где работал Жалимас, и здесь я понимаю, что, значит, Жалимас консультировал белорусов, то есть помогал им. Ну, вот я за 6 лет так и не нашел эту компанию, которая помогала.
1: И белорусов не нашли, кому помогали, или эта компания не помогала? Компания была, деньги были?
2: Ни белорусов не нашел, ни компания была, деньги были выделены. Значит,
1: помощи не было?
2: Ну, возможно, он Лебедько консультировал в этом, я просто не знаю. Потому что Лебедько очень сильно вступился за Жалимаса, и Латушка у нас, Координационный совет. Кстати, Координационный совет, который очень сильно рекламировали, даже у двух российских блогеров заказали рекламу очень дорогую.
0: Штаб России, представьте, чтобы, когда были выборы, когда было ринкема, и вот эта оппозиция ринко сало свою правительство или
2: Координационный совет, сейчас, когда были выборы у нас 2 месяца назад.
0: Как он называется?
2: Координационный совет.
0: Кай ринко координаційна таріба, та вадинама опозиція Балтарусіос, та нет до Русіос порталы, свидетельствует Русіос порталы, агитабо, ка жмонес эйту балсуот.
2: Набрало 2113.
0: Ir surinko, а жинот кек? Iš 10 milijonų Baltarusijos gyventojų вот. Į balsavimą atėjo tik 2113 žmonių atėjo. Tai nepalaiko niekas ten Cikanovskos, nežiūrint, kad net ir Rusijos propaganda įsijungia, kad tik eikit ir balsuokit. Ну вот я перевел, что не поддерживает никто Тихановскую, потому что из 10 миллионов только...
2: Вот сколько, на литовском озвучите, сколько голосов со всего населения Беларуси.
0: Балтарусиос гивентую скайчаус, тик 0,3%. 0,3%. Įsivaizduokit, kiek atėjo. Tai dar kartą 0,03%. Įsivaizduokit, kas yra. Nors sovietinė, nors rusiška propaganda, atėgariu, dvie kanalai, тоже...
2: Два очень самых крутых российских блогера, значит, пропризывали белорусов. Мы были в шоке. Идти голосовать за Тихановскую и ее Координационный совет.
1: Сахи реклама Руси. В России заказали.
2: Ну, у российских блогеров, Да, а Денис Кучинский, который возглавляет штаб Тихановской, это мы недавно тоже узнали, его отец занимает очень высокую должность в государственном предприятии в Беларуси и по совместительству...
1: Сейчас.
2: И по совместительству идеолог. Идеолог — это тот, кто работает со спецслужбами и выявляет тех, кто против Лукашенко, и садит их в тюрьму.
0: Сейчас.
2: Денис Кучинский.
0: Денис Кучинский.
2: Начальник, директор штаба Тихановской Литвы.
0: Директор штаба Литвы. Vadovas Tikhanovskas, jo tėvas dirba valstybinėje didelėje įmonėje, ką kitą
1: pridėti?
0: Baltarusijos įmonėje, jo tėvas dirba vyriausiu inžinierium ir yra politikų.
2: Ideolog.
0: Ir ideologas. Įsivaizduokit, kas yra. Kaip tai gali būti? Если его, aš sakau, если твою даже мать переследовал там, брата переследует.
2: Брат сидит.
0: Посадили его брата. А вот сейчас Кучинский, Тихановского штаба ВАДС...
2: Идет на повышение.
0: Идет, и добар и на паукшинного пареигоса, и от стебас, дирдамас вальстибней Балтарусиос имани. А вы галите себе
1: это? Сунус Тихановского штаба ВАДС.
0: O sūnus Cichanovskos štabo vadas. A jūs įsivaizduojate, kas čia darosi?
1: Na, apibendrinant...
2: Он встречается с главой департамента... После нашего инцидента в кафе он встречается с главой департамента...
0: Литвы?
2: Миграции.
0: Литвы?
2: Вильнюсе, конечно. Вильнюсе? Да. Главой департамента миграции встречается по каким-то вопросам там через два месяца после того, как мы в кафе с ним пообщались.
0: Tai va, tai žiūrėkit, kai mes
2: когда я задал ему вопрос.
0: Kavinėje, kai jis uždavė klausimus, aš irgi tada buvau ir girdėjau, kada mes tokį viršininką štabo, kada mes jau galėsim grįžti į Baltarusiją ir panašiai, ir jis, kada gavo, įsivaizduokit, kas yra, o jo tėvas yra... dirba valstybiniai Baltarusijoje įmoniai, yra kaip zampalitas, atsakingas už politiką, laiko jį Lukašenką, dabar paaukštino pareigose, o čia migracijos departamentas priima jį ir po to, kai sako, išsiuntinėja Dmitrijų iš Lietuvos.
2: Вот интересно, понимая, что в Беларуси не может человек возглавлять офис Тихановской, который борется с Лукашенко, его родители не могут не то что спокойно чувствовать себя в стране, а более того, занимать высокую должность в государственном предприятии.
1: Да, у нас передача заканчивается. Бегеся мусу лайда. Ситуация, докмаш, матоси, кас че виксте, кодель виксте, клаусимас кекенам асменишкой. Пасидомейки тек мусу политикой, тек су гендеристейс, тек вот су токиос, кеп Цикановскос политика, ка еще дару, кодель токи пенегай диджули скирями. И жинот, кад Цикановска тек мяту kainavo 35 tūkstančiai eurų mokesčių mokėtojų kiekvieną mėnesį jos išlaikymui. Tai čia jums pasvarstymui, ką renkam, kas turėtų valstybėje vykti, kas turėtų pasikeisti, priklausys tik tai nuo žmonių. Dabar rinkimai bus ketveri iš eilės, dabar bus daug jų, ir žmonės turi žinoti, kas vyksta, kodėl vyksta. Tai YouTube Pukas TV laidą galite rasti, pasižiūrėti, o mūsų svečiai buvo verslininkas, politinė prieglobstį turintis Dmitrij Skinderev ir europarlamentaras Petras Gražulis, ir aš Kęstutis Pūkas, linkiu sėkmės, stebėkite, žiūrėkite, būkite budrus ir atsakingi už savo Lietuvos ateitį. Kitokia Lietuva bus tada, kada jūs suprasit esmę ir pasirinksit teisingai. Ačiū visiems ir iki.
0: Ačiū.
3: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: 2027 metais Lietuvoje ir vėl bus didinama minimalioji mėnesinė alga. Tačiau kartu su jos augimu padidės ir kai kurie mokesčiai, todėl net ir tie, kurių algos nepauks, jų mokės daugiau. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija mano, kad minimalios mėnesinės algos didinimas palies apie 140 tūkstančių darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo laiką. Preliminariais ministerijos skaičiavimais, nustačius 1245 eurų minimalią mėnesinę algą ir taikant tą patį neapmokestinamąjį pajamų dydį, kuris taikomas ir šiais metais, minimalią mėnesinę algą uždirbančiųjų pajamos atskaičiavus mokesčius, kitąmet paauktų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus, o tai yra daugiau nei preliminariai prognozuojama 2027 metų skurdo rizikos riba, kuri gali siekti mažiausiai apie 868 eurus vienam žmogui. Švietimo mokslo ir sporto ministerija atnaujino ir patikslino mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Nuo rugsėjo socialinės pilietinės veiklos bus diferencijuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių, mažinamas privalomų valandų skaičius baigiamosioms klasėms, įskaitomas mokinių dalyvavimas konkursuose, koncertuose, kitose renginiuose. Parlamentinės teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė iniciatyvai leisti savivaldybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtukininkus, dviratininkus ir įvairių mikrojudumo priemonių vairuotojus. Tai numatančias saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas palaikė 5 komiteto nariai, vienas susilaikė. Patobulintas projektas keliaus svarstymui į plenarinę Seimo salę. Po ilgų diskusijų sveikatos apsaugos ministerija patvirtino atnaujantą dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką, kuri įsigalios nuo naujųjų metų. Kartu iš naujo apibrėžti ir kriterijai, kada iš privalomojo sveikatos draudimo fondo galės būti finansuojamos itin populiarios kojų venų operacijos. Jo netitinkant už norimą operaciją teks susimokėti iš savo kišenės. Aplinkos apsaugos departamentas konstatavo, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įpareigojimo nutraukti virš normatyvinės sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę. Dėl to departamentas ketina kreiptis į Antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo įvykdymo. Šiuo metu laikinai aplinkos ministro pareigas einantis Kastytis Žuromskas teigia, jo kol kas savartino iškilimo variantas nėra svarstomas. Anot jo dabar tikslas yra nustatyti taršos šaltinį ir jį pašalinti. Siekdamas prisitraukti būdinčių globotojų, kai kurios savivaldybės jiems didina atlygius, tačiau šie, dirbantis pagal individualią veiklą, sako, jog didžiausia problema – dideli mokesčiai ir ribotos socialinės garantijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kol kas neplanuoja svarstyti mokesčių lengvatų mažinimo būdintiems globotojams. Ukraina ir Vokietija svarsto galimus sprendimus dėl šauktinio amžiaus ukrainiečių vyrų neteisėtai išvykusių iš šalies grąžinimo. Tai pranešė Ukrainos ambasadorius Vokietijoje. Jis patvirtino, kad jau kuriamos priemonės skirtos galimai šauktinio amžiaus vyrų neteisėtai išvykusių iš Ukrainos sugrįžimui. Ukrainos ministrų kabinetui leidus jaunesniems nei 22 metų asmenims išvykti iš šalies, Vokietijoje gyvenančių šio amžiaus ukrainiečių skaičius smarkiai išaugo. Nuo Liepos įsigaliojus ES ir JAV prekybos susitarimui, kuriuo daugeliui amerikietiškos kilmės pramonės prekių panaikinti importo muitai, pokyčiai ypač juntami ir buvo laukiami naudotų automobilių rinkoje. Importo muito panaikinimas JAV kilmės automobilius gali daryti gerokai patrauklesnius pirkėjams. Įsigijant maždaug 15-20 tūkstančių eurų vertės automobilį, nebereikia mokėti apie 1,5-2 tūkstančių eurų importo muito, todėl galutinė transporto priemonės kaina tampa gerokai mažesnė. Australija patvirtino pirmąjį labai patogeniško paukščių gripo atvejį laukiniame paukštyje. Australijos gyvūnų sveikatos institucijos pradėjo sustiprintą stebėseną ir epidemiologinį tyrimą, siekdamas nustatyti galimą viruso paplitimą. Lietuvoje paukščių gripas išlieka aktuali grėsmė. Šiemet šalyje jau buvo nustatytas paukščių gripo atvejis naminių paukščių ūkyje. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią epidemiologinę situaciją pasaulyje, paukščių laikytojai raginami išlikti budrus ir griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimo. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, paramos pajėgų vadovybės, radiacinės, cheminės, biologinės ir branduolinės saugos kariai nuo plataus masto invazijos pradžios užregistravo daugiau nei 13 700 atvejų, kai Rusijos kariuomenė prieš Ukrainos gynybos pajėgos naudojo pavojingas cheminės medžiagos. Tai pranešė paramos pajėgų vadovybės atstovas spaudai. Pasak jo, Rusijos kariuomenė toliau sistemingai naudoja pavojingas riaušių malšinimo cheminės medžiagos kartu su įprastiniais ginklais. Šiuo metu birželio mėnesį užregistruota beveik 200 tokių incidentų.
0: Sportas.
1: Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Iveta Dobkutė su kazache Sonija Žienbajeva per 75 minutes 3-6-6-2 įveikė Slovakiją ir Olandę. Lietuviai su porininkė atiteko po 22 reitingo taškų. Barcelonoje vykstančiame Europos jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate į finalą prasimušė Ignas Zaveckas. Pusfinalio A grupėje lietuvis užėmė 8 vietą, o į finalą pateko po 9 geriausius abiejų grupių sportininkus. Zaveckas visose rungtyse pateko į 10, o geriausiai pasirodė kliūčių ruožę, kur buvo 3. Šeštadienio dieną daugelį rajonų protarpiais 8 vietą, o į finalą pateko po 9 geriausius abiejų grupių sportininkus. Zaveckas visose rungtyse pateko į 10, o geriausiai pasirodė kliūčių ruožę, kur buvo 3.

3 laipsnių. Šventinį pirmadienį ir naktį ir dieną protarpiais turėtų palyti. Prognozuojamas nedidelis, kai kur vidutinio intensyvumo lietus. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 11-16 laipsnių, o pirmadienio dieną pakils iki 18-23 laipsnių. Didesnių orų permainų dar neturėtume sulaukti ir antradienį.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Šiandien laidoje sužinoma žolininkė aukščiausios kategorijos provizorė farmakognostė Jadvyga Balvočiūtė, kalbėsim apie vaistažolės ir jų gydomąjį poveikį. Kaip sako žolininkė, senas tradicijas turintis gydymas vaistažolėmis fitoterapija šiandien vis populiaresnis. Vaistažolės veikia lėčiau, ne taip stipriai kaip cheminiai vaistai ir gerokai rečiau turi nepageidaujamą poveikį. Turbūt ne vienam iš mūsų yra atsitikę taip, kad bevalgydami pamirštame žodį saikas. Gydytojai dietologai teigia, jog persivalgyti tiesiog žalinga, nes persivalgius labai apkraunamas mūsų organizmas. Kuo daugiau suvalgome, tuo daugiau reikia virškinimo fermentų maistui suvirškinti. Kasa, kepenys ir tulžis priverstos dirbti iš peties, kad susidorotų su dideliu maisto kiekiu. Kaip galima palengvinti šių organų darbą persivalgius, dabar ir pasakoja žolininkė Jadvyga Balvočiūtė.
2: Tikrai ne vienam ir ne vieną kartą yra tekę persivalgyti. Savijauta tikrai ne iš maloniųjų. Gal galit patarti, kaip palengvinti persivalgymo sukeliamus simptomus?
3: Jeigu einam kur nors, galvojam, kad galbūt teks daugiau pavalgyti, galėtumėm iš anksto išgerti arbatos, kepenų kasos darbui gerinti. O kai jau esam persivalgę ir negalim užmigti, arba atsikeliam su skaudama galva ir nevirškina, tai pirmoji eilė, aišku, kad reikia padėti kasai, kepenim, kad tulžis nutekėtų, tai stiprios mėtų arbatos arba stipri ramunėlių arbata, jeigu tai yra žmogus, kuriam padidėjęs, pavyzdžiui, rūgštingumas. Ir kitokios žolės, kurios gerina kepenų kasos veiklą pirmoje eilėje. Ir aišku, tuštinimas, jeigu tai yra žmogus, kuriam vidurai pastovi kieti, tai jau reikia pasirūpinti ir netgi galbūt klizmą statyti, kad lengvai vyktų tas procesas.
2: Žmonės, kurie linkia persivalgyti, dažnai pasiteisina apetito padidėjimą. Kokios vaistažolės mažina apetitą?
3: Labiausiai reikėtų mažinti apetitą savo mąstyme, kažkaip sugebėti pristabdyti save. Sėdant valgyti, visada pagalvoti, ką man nebūtinai, aš esu jau suaugęs, man reikia augti ir nebūtinai viską suvalgyti, geriau pasidalinti kažko tai. Apetitą, jeigu mes norim laikinai, skaitoma, kad tokios jau specialios žolės, tai yra kukurūzos, spurkos, bet jos tirština krauja, jų negali rekomenduoti. Jeigu norim, kad greitai baigtųsi tas noras valgyti, turėkim virtų iš ankštinių augalų, keletą pupų, keletą pupelių, žirnių, šaukštą, ilgai kramtum ir skrandis turi ką veikti, galima po truputį viską užtiesti.
2: O kokios vaistažolės lieknina?
3: Mes turim lieknėjimą arbatą, tai yra augalai, kurie skatina medžiagų apykaitą. Ir greičiau vyksta visas procesas, virškinimas gerai, neužsilieka, neužspazmuoja niekas ir tada žmogus nestorėja. Pirmoji tokie sąlygos, tai aišku, rami nervinė sistema ir išsimiegojimas. Jeigu neišsimiegam, tai tikrai storėjam. Ir augalai, kurie skatina medžiagų apykaitą, pirmiausia, tai yra varnalėšų šaknis. Jos sugeba išnešti ir išvalyti mūsų organizmą. Tas medžiagas, kurios yra svetimas, kurios jeigu susistovi, tai mums visokie apgamai auga, visokios papilomos ar cistos. O šita vaistažolė, jinai sugeba taip organizmą paveikti, kad tos medžiagos į tą ratą metabolizmą ir jos išnešti per kraują, per inkstus, šlapimą. Tokia lieknėjimo arbata, dar mes ten įdedam, čia reikia tik neperdozuoti, galima šiai vanadžio. Trupučiukai dėdė šeivamedis skatina prakaitavimą, nors medžiagų apykaita tikrai skatina, bet jeigu šeivamedžio karšto išgėrė išeisim šaltą orą, tai vėl galim peršalti ir vėl sunku rekomenduoti žmonėms. O daugelis augalų gerina tą medžiagų apykaitą ir trukažolį, ir kiaulpienę, kurios gerina visą medžiagų apykaitą, kepenų, kasos, darbą, jos visada prisidės prie lieknėjimo. Garšva taip pat, jos druskas išneša, podagros profilaktika ir gydymas. Yra gerai. Žodžiu, jeigu mes vartosim daug įvairių vaistažolių, atsižvelgdami savo sveikatą, tai mes galim nesustorėti, nesilieknėti galim.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Ar sveika gerti kavą ir kokių žolelių arbatas galima gerti vietoj kavos?
2: Kava tiesiog yra labai nuostabus dievodotas kavamedis Etiopijoje. Rastas ir ten pradėtas vartoti. Jis yra nuostabus. Tai žmonės labai jau tikrai padarė kaip maistą ir jo ypatingai daug augina ir kadangi tai yra kofeino ir dar toks tai, patrauklus kvapas kavos yra, tai žmonės truputį per daug padaugina. O kofeino turinčių augalų yra daugiau, bet vis tiek tai bus kofeinas arba žolės yra, bet mes galim visados pakeisti augalais, kurie švelniai tonizuoja. O švelniai tonizuoja vis tik kvapus augalai, kurios mes nuo seno daržė turim. Tos pačios mėtos. Galim pasiauginti ir tokią augalą rapontiką iš tolimųjų rytų, jisai veikia tonizuojančiai. Yra ir radiolė, ir citrinvytis, bet dauguma jų kelia kraujo spaudimą, kas jau mums irgi nelabai gerai yra. Tai reikia pasidaryti savo turėti kompleksą, savo vietinių žolelių, kurių išgeręs, tai nuotaika pagerėja ir medžiagų apykaitą paskatina, kad mes turėtum, kad lieknėtum ir kad nuotaika būtų gera. O prie tokių, kaip sakiau, ir kiaulpė nepriklauso, ir ta pati cikorija, ir ramunėlės, ir mėtos.
1: Paminėjot mėtą. Ar mėtų arbata veikia tonizuojančiai? Galvojau, kad jinai veikia raminančiai.
2: Mėta, man atrodo, yra augalas, pusiausvyros augalas. Jeigu esam nusiminę, pralinksmina. Jeigu labai linksmi, nuramina. Taip kad šiuo atveju, man atrodo, ji labai tinka. Ir vienais, ir kitais atvejais. O jeigu vidaus organų žiūrėsim, tai tikrai padeda tulžiai nutiesėti, spazmus tulžės puslės atleidžia. O to yra reikalinga ir esant liūdnam ir labai įsiaudinusiam žmogui. Mėtas, turėdamas tokį poveikį, spazmolytinį dar, tai jos visados yra gerai ir kada mes persivaldė ir kada mes pagirių truputį norim atsikratyti ir panašiai.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Kai jau imame pamiršti, ką reikėjo nusipirkti parduotuvėje, neprisimename savo telefono numerio ir kitų svarbių dalykų, tai reiškia, kad jau atėjo laikas, kai turime susimastyti apie tai, kaip pagerinti atmintį, kad prisiminti daugiau. Kad mūsų atmintis ilgai išliktų šviesi, o gyvenimas būtų be streso, dabar keletas patarimų iš garsio žolinkės Jadvygos Balvočiūtės lūpų.
2: Gaminat arbatas gerinančias atmintį. Ar jas patarėt gerti tik vyresnio amžiaus žmonėms, ar jas drąsiai gali gerti ir studentai prieš sesijas? Ir kokie vaistažoliai gerina atmintį?
3: Vienos tokios tikrai neįvardinsiu. Visos antioksidantinių savybių turinčios vaistažolės gali gerinti atmintį. Aišku, mūsų arbata atminčiai gerinti, kurią mes gaminam, tai yra skirta vyresniems žmonėms. Nes ten yra kraujotaikai gerinti, tos žolelės įdėtos tokios, kaip, kartu ir limfos, ir kaštonų žiedų, ir varkūno, tai jau su jomis reikia atsargiai elgtis ir tik vyresnio amžiaus žmonėms. O studentams, jauniems, kuriems tikrai reikia atminties, bet pirmoje eilėje visada išsimiegoti reikia, ką jau sunku patarti prieš egzaminus. Bet visada medetko arbata. Dar yra ir to ginkmedžio, jeigu lapų turim, galim ir daržų lapelių, gyslotis, kaip minėjau, ir kiečių arbata veikia ir raminančiai, ir žemuogės lapai pastiprina ir organizmą, ir geležies turi, ir pusiausvyrą organizmui duodantį arbatą atminčiai dar gerinti. Ir lazdyno lapai yra labai gerai. Mes turim tokią arbatą gysvėją. Gyvenimas sveikata jaunystė, pat studentai padarė tą pavadinimą. Šiek tiek yra jauniems atminčiai galima, kad reikia tikrai tokio švalumo nuvargusiam organizmui irgi panaudoti ir tą suliauzėją trupučiukai įsidėti. Radionės, bet nevengti ir mūsų augalų arbatų, ir tos jaukinės, kaip sakiau, ir kitų medetkos, jaukinių lapai, jie padeda degonį atnešti į smegenis ir galima savo padėti.
2: Man teko girdėti, kad varnalėšų žiedai gerina atmintį. Kada juos rinkti ir kaip juos naudoti?
3: Varnalėšų žiedai mes irgi renkam ir juos pripažįstamas antikancerogeninės savybės, priešvėžinės savybės. Tik tai pradeda žydėti, pirmi žiedlapiukai lenda arba prasiskečia. Pirmas ratas žiedelių, ten graižas yra, daug žiedelių vienam graižė. Ir tada renkam pačioj pradžioj žydėjimo. Kada jau matom žiedelius baigia žydėti, tada jau mes
2: Tuos žiedus galima naudoti arbatoms, ar galima dar daryti kažkokią spiritinę trinktūrą?
3: Ta spiritinė visada gali pasidaryti, bet aš esu už tai, kad pasidžiovinti ir vartoti arbatas. O jeigu trinktūra, tai patogiau vartoti, visada galima. Galima. Tai galbūt reikia, kad būtų tas užpilamas degtinė. Nuo 10 iki 70 tame tarpe. Galima ir miltelius pasidaryti, iš aukštelį suvalgyti, tada viską turėsim. Galima kolžalius į kokteilį sudėti tų žiedinų. Aš visada vartoju nespiritinius gėrimus. Bet tai lašiukai, sužiūrėjom, kokiu santykiu mes užpilsim tos žiedus. Vienas prie vieną užpilsim. Tai jausit labai koncentruotą tinktūrą, tada galim vartoti lašai. Tai jeigu mes vienas prie 5 ar vienas prie 10, tada jau arbatinį iš aukščių, tai suvalgoma iš aukštai. Jau irgi savotiškas veikimas, reikia ir vairuoti, ir visuočio apribojimu. Taip, kad galima vairiai pasirinkti.
2: Dabartiniam gyvenime yra daug streso, daug darbo ir mažai poilsio. Kad po sunkių dienos darbų miegotumėm ramiai ir pabustumėm pailsėję, kokios žolelės arbatos reikėtų išgerti einant miegoti?
3: Pirmoje eilėje reikėtų pasižiūrėti, kaip mūsų virškinimo sistema, ar mes esam persivalgę, ar mūsų inkstai gerai veikia, ar jie nėra labai apkrauti ir dieną pavartoti tų arbatų atitinkamų. O vakare, kai jau reikia miegoti, pirmoje eilėje apynys galima vien tik neišgėrus, arba pasidaryti mišinį, valerijonus, užpilti šaltų vandeniu, arba užplikyti įvairių būdų, reikėtų pasižiūrėti tam, kas yra primtiniau. Ir yra tokie migdantys ir pievinis pelėžirnis, ir ramunėlių, ir tokią arbatėlę savo pasidaryti. Jeigu mums padės rūkštingumas, būtų gerai įsidėti ramunėlį, nes mažina rūkštingumą ir mes turėsim raną naktį dėl skrandžių. O šiaip tai, kad užmaktumėm, valerijonai, tėtis, apinės šitų arbatų galim išgerti.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Apie žolininkės Jadvygos Balvočiūtės pagalbą vaikų negalinčioms susilaukti šeimoms yra pasakojama iš lūpų į lūpas. Žolininkės pagalbos dažniausiai prašo tos poros, kurios jau išbandė tradicinę mediciną. Jadvyga Balvočiūtė arbatą skiria ir jos mišinį pagamina pagal individualų receptą. Kaip sako pati žolininkė, arbatomis besigydančios moterys kartais pastoja per kelis mėnesius, o kartais užtenka ir savaitės gydymosi. Tęsiame pokalbį su Jadvyga Balvočiūtė apie vaistažolės, kurios padeda sprendžiant nevaisingumo problemas.
2: Dauguma nevaisingų porų sako, kad nevaisingumas yra labiausiai slegianti jų gyvenimo problema. Ar galima tokiems žmonėms padėti susilaukti vaikų, geriant vaistažolių arbatas? Ir kokios vaistažolės yra nuo nevaisingumo?
3: Tikrai reikia mėginti. Yra labai gerai būtų, kad šiuo atveju bendradarbiautų ir gydytojai kartu ir vaistažolininkai, nes nuo seno yra patirtis liaudės ir farmakognostai žino hormoninį veikimą turinčias vaistažolės. Bet aš į tą problemą žiūriu šitai. Pirmoji eilėje, kad susilauktų vaikų, jeigu yra viskas gerai iš vyro pusės, tai tada moteriai svarbiausia, kad būtų praeinami takai, kiaušintakiai. Būna dabar labai dažnai tų endometriozinių reiškinių. Kartais man sako, kad ištirta ir tikrai jo nieko nėra. Gerai praeinama, bet visada profilaktiškai yra gerai pavartoti, pavyzdžiui, tokią miškinę sidabražolę, kuri tokias nenatūralias ląsteles, ar tai būtų endometriozės, ar tai būtų gal kitokios gleivinės pakenkimų ląstelės, jinai jas išvalo ir tokius praeinamumą pagerina. Paskui parekomenduoju kartu vartoti ir bičių pienelį, kuris jau nėra augalas, bet bičių pienelis labai prisideda prie moterų. Vaisingumo. Tai yra moteriški hormonai, jis atstato visą jos šitą reikalingą sistemą. Nu ir padarom dar arbatą, kuri pagal moters sveikatą konkrečią, pagal jos ten spaudimo, skrandžio, inkstų, kitus rodiklius pritaikom, bet yra žolės, kurios padeda atverti gimdą, pavyzdžiui, tokia užtina ir žvynšaknė taip pat. Dabar yra labai kalbama, kad vaisingumai labai trukdo skydliaukės sutrikimai. Profilaktikai reikėtų nedideliais kiekiais galima pamėginti įdėti. Ten, pavyzdžiui, tokia vilka kojas visada mėgino įdėti. Taip pat nuo senų žinoma, kad pastojimui padeda ir pievinis katilėlis, raudonstiebis nakotis, šiuka žiedė gaisrana. Į jų kažkiek tai visada galima į tą arbatėlę įdėti. Ir visada į kiekvieną arbatą įdedam paprastusios katžolės, kuri nuo seno liaudis medicinoje buvo vartojama, taip pat ir gyvulių veterinarijoje žmonėms užtvirtinti pastojimą. Ir taip galima pasiekti rezultatų. Reikia visados pamėginti pirmoiliai natūralias priemonės. Tai bus ir pačios veikiausios, daugumą atveju veiksmingas labai ir sveikatai nekenksmingas.
1: Šios dienos laida atėjo į pabaigą. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.